Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Fytyse derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenni poslušalci. Nedelja je, smo 24. maja. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v notrnosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, potem pa najviše dnevne od 26 pa kar do 30 stopinj.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

poslušate novomeški Radio Sraka. Že odavno nazaj je ta čas namenjen prazniku Binkošti. Po ljudski pratiki so Binkošti zadnji menik pomladi in so 50. dan po veliki noči. Za praznik je znanih več navad in običajev, kot stara zel, ki ni smela manjkati v kmečkem vrtu Jera Barbara. Njen osvežujoč okus se prilega mnogim sladicam. O tem pa še marsičem drugem bo spregovorila sodelovka gospa Helena Mrzlikar v današnji oddaji Nedeljska šola kuhanja ob 9. uri samo na Radiu Sraka. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V današnji vinogradniški oddaji na Radio Sraka do poldne ob 11. uri in 15 minut bomo govorili o zelo aktualni temi – o skrbi vinogradov do cvetenja. Kajti letošnja pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi. Ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugo tudi toča, zato so razlike med posameznimi legami in sortami letos še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rasti, drugi pa trte še vedno nadomeščajo poškodovane mladice. Z nami bo Jernej Martinčič, univerzitetni diplomiran inženir kmetijstva, tudi svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej, zanimiva vinogradniška oddaja oziroma oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin danes na Radiu Sraka ob 11. uri in 15 minut.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo veliko nočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja izrazila ponos nad delom vseh sil v sistemu. Nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer, naravnih in drugih nesreč, zato je pomembno, da sistem deluje usklajeno, odzivno in strokovno, je poudarila. Današnji Evropski dan parkov v spredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Začel se je tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznavanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po zadnjih podatkih kitajskih oblasti umrlo 82 ljudi, še vedno pogrešajo dva človeka. Eksplozija plina v premogovniku Li Shenyu v provinci Shanxi je najhujša rudarska nesreča na Kitajskem po letu 2009. Šport. Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem vzponu 133 km dolge etape je kolesar ekipe Visma Liz Abaik pokazal svojo moč, dobil etapo in tudi prevzel rožnato majico za vodstvo v skupnem seštevku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, ob morju okoli 17, najviše dnevne pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti jutri in v torek bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še temperature po Sloveniji. V 5. uri bilje pri Novi Gorici jasno 13, Celje 11, Črnomelj 12, Kočevje 9, Kredarica pretežno jasno 4, Maribor pretežno jasno 13, Portorož jasno 14, Lisca pretežno oblačno 14, Ljubljana jasno 13, Murska Sobota pretežno jasno 14, Novo mesto pretežno oblačno 12, Postojna jasno 9, Rateče 8, Slovenj Gradec jasno 10 ter Vogel prav tako 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gaberk proti Ljubljani in Kopru oviran promet. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro.
To so bile novice na Radiu Sraka.

No pa začnimo. Desna noga se prebuja, leva pa še vedno spi. Je prijatelju že nuja, rad odložil bi skrbi. Tam, kamor cesar hodi peš, zjutraj človek išče mir. Hopla, rekel sem prek

0: zjutraj hočem se obriti,
1: peneni in britvicni. Da bi stvar bila kompletna, počiceo in vodeni. Če imaš zjutraj super srečo, ja, vse takoj se ti zgodi. A ta vem se dere, sinko, lulat grozno me tišči. Aha, na mizi čaka listek, ja, ja. V hladilniku imaš vse, golaš, papriko, sardine, za ulkus pa tableti dve. Mene, dragi, nič ne čakaj, veš

0: Ja, ja,
1: no ja, zjutraj, ko še iščem sebe, so novice krasna stvar. V Afriki je standard padel, dolar ni noben denar, vreme pravijo bo jasno, CKZ vse je jasno, Fikret čaka v zaporu, Slovenci v karavanškem smo predoru, Gorbačov je zaženo v sporu. Jutro res je čudovito, no, tak bo najbrž celi dan. Poklical šefa bom v službo, rekel mu, da sem bolan. A bolan ste, o, to je smola, nič za to, lepo zdravte se, da bo jutri vse v redu. Veste, danes tak nedelja je.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem jutru 24. maja. Za nami so prva jutranja poročila, pred nami pa minute namenjene vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 073322100 ali 073322800, naš elektronski naslov studioafnaradiosraka.com. Glasbeno željo pa lahko date seveda tudi kar preko Facebooka.

0: Na pikniku smo bili z ansamblom Lojzeta Slaka. 6:11 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pa telefona s Podborišta. Rada bi glasbeno želja.
0: Izvolite.
1: Od Purkata, oj Polonca, ti boš moja, pa lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Na prvo bi vas v studiju, pa vse, ki poslušaj radio Sraka. Pa tisk fotraje, mauzije, pa se matraje. Najmaj benga praznika, nič ne more izmeraj.
0: Nikoli ni praznik za vas, gospa Marija.
1: Nikoli. Smetek prejšnje.
0: Naj vam gre delo od rok danes.
1: Ja, hvala. En lep dan. Adijo.
0: Tudi vam lepo nedeljo.

0: Život davno nazaj je ta čas namenjen prazniku Binkošti. Po ljudski pratiki so Binkošti zadnji menik pomladi in so 50. dan po veliki noči. Za praznik je znanih več navad in običajev. Kot stara zel, ki ni smela manjkati v kmečkem vrtu, je rabarbara. Njen osvežujoč okus se prilega mnogim sladicam. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Braš.
0: Jana, pozdravljeni, dobro jutro.
1: Ja, enako.
0: Po dolgem času se slišiva, kako ste?
1: Ja, kar v redu. Znači, nisem bila, malo sem bila bolana, tako da nisem mogla klicati. Sem pa klicala, pa nisem dobila na 100. Nisem mogla dobiti 100, ne, ven me meče.
0: Ja, težko je.
1: Ne vem, ali sem edina, ali še kakšen drug. Tak.
0: Kdo ve? Jana, izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz sem bila slovenski zvonovi, zvonite.
0: Joži Kališnik in Stane Mancini.
1: Hvala lepa, gospod Blaž.
0: Hvala lepa tudi vam. Lepo nedeljo.
1: Enako, nasvidenje.

Vabljeni k poslušanju današnje kmetijske oddaje ob 9. uri in 30 minut. Naša gostja bo magistra Zdenka Kramar. Tema pogovora pa objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja, torej ob 9. uri in 30 minut. Dobro jutro. Dobro jutro. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Dragotom iz Haloz, če se ne motim, zaželel si je štiri kovače in malo solzico.

0: še povabilo k poslušanju oddaje za vinogradnike in ljubitelje vin. Naš gost bo Jernej Martinčič, univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva, svetovalec, specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tema oddaje pa bo oskrba vinogradov do cvetenja, torej ob 11. uri in 15 minut. Še nekaj številk, 6 in 24. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kom in odkud?
1: Igor z Kamnika, dela grem v Brajde šprica, bi pa red ene Brajde poslušal, pa kmetijsko mo poslušal.
0: Tako, pesmica je pripravljena tudi za vas, Igor. Hvala lepa za klic, eno lepo nedeljo tudi vam.
1: Hvala vam, avion, sviden je.
2: Hej, ajmo Slovenci! Bingo!

0: majda, majda.
1: 6:27 kaže ura. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tule Slavica kličem iz planine. Prosla bi za prišla paradojske korenine, prišla bi veselo pomlad.
1: Slavica, pismica je pripravljena.
2: Vam lepo zahvaljujem.
1: Hvala lepa tudi vam za klic in tudi vam eno lepo nedeljo. Poglejmo še sporočilce. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, lahko pesem Franca Miheliča, Lončeni bas. Lepo nedeljo ti želim. Dobro jutro, zaželela sem si eno od Nejca Kastelca. Hvala, lepo zdrav, je napisala Anica. Pozdravljeni, lepo nedeljsko jutro vsem, prosim za Avsenikovo Staro ljubezen, nikoli ne oveni, hvala in lepo zdrav, je napisal Srečko. Dobro jutro, rada bi pesem od Toneta Rusa, Moj domači kraj. Lepo zdrav vsem, ki me poznajo, je napisala poslušalka Vera. Dobro jutro, molim, ako može, Unučica, Nedo Gaves ili Lijepa Mara, Jadranski maestrali, je napisala poslušalka Blažica. Pa še eno sporočilce, dobro jutro, prosim za pesmico, eno od bučanskih ramplačev, pozdravljam vas, je napisala Dragica.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Poldek se sprehaja po tržnici, pa pristopi k njemu možakar, ki je prodajal očala. In mu reče, a bi bili za ene res posebne očale? Poldek pravi, ja, najprej moram videti, kakšne so. Prodajalec mu namigne in mu poda očala. Poldek jih natakne na nos in kar naenkrat zagleda okoli sebe vse ljudi popolnoma nage. Veselo je rekel, kupim! No, s tistimi očali na nosu se je odpravil proti domu in se vso pot smejal, ko je videl vse ljudi nage. Pride domov in vpije. Žena, žena, poglej, kaj sem kupil. Pride v dnevno sobo, tam pa žena in poštar na trosedu naga. Poldek stakne očala, žena in poštar še vedno naga. Poldek ponovno očale na nos, ona dva spet naga. Očala dol, ona dva spet naga. Pa porkoš, mašinoš in tole kitajsko sranje. Ko prineseš domov, pa se pokvari.

Na radiju Sraka je na vrsti nedeljski horoskop. Oven, v današnjem dnevu se bo odvilo veliko zanimivih stvari, ki bodo dobile svojo veljavo šele čez nekaj časa. Prepustite se lepim energijam, še posebej v večernih urah. Bik, naredili boste manjši korak nazaj, umaknili se boste iz središča dogajanja. Odpravili se boste v naravo, ker vam bo ustrezala samota, ki jo boste začinili z manjšimi drobtinicami. Dvojčka, v družbi se boste počutili dobro, pa čeprav si je ne boste izbrali sami. Popoldne boste imeli občutek, da ste nekoliko v podrejenem položaju, vendar se bo situacija kmalu stabilizirala. Rak. Na zdravstvenem področju se vam lahko zaradi stresa in obveznosti pojavijo manjše težavice, povezane z zobmi in glavo. Vprašajte se, kaj je tisto, kar vas v notranjosti obremenjuje. Lev, danes ste nekoliko drznejši, zanimalo vas bo neko nenavadno področje ali vprašanje. Presenetite tiste, ki dvomijo, da ste še vedno iznajdljivi in izvirni. Devica, tokrat vas bodo najbolj zanimale prehranjevalne navade, saj se vam je nabralo nekaj odvečnih kilogramov, ki bi lahko znižali raven samozavesti. Še je čas, da izboljšate svojo podobo. Tehtnica, vodil vas bo dober občutek za stil, zato si boste morda zaželeli osvežiti svojo garderobo. Uživali boste pri iskanju najugodnejše ponudbe in najbolj izvirnih kombinacij, vendar se ne zaženite preveč. Škorpion, vajeti vam bodo nekoliko uhajale iz rok. Na spremembe niste bili pripravljeni, zato vas bo obhajal občutek negotovosti. Nemirni boste, zato se ne spuščajte v konflikte. Strelec, če boste iskali dlako v jajcu, boste gotovo nekaj izbrskali. Morda bi bilo bolje, da tega vendarle ne počnete, saj bi se na vse zadnje tudi pri vas lahko kaj našlo. Kozorog, opažate, da imate nekaj skupnih točk s tistimi, ki vam lahko pomagajo k boljšemu počutju. Druga oseba upravičeno zahteva, da ji danes prisluhnete, zato je nikar ne ignorirajte. Vodnar, želite veliko gibanja, vendar telesu privoščite tudi postanke. Poskrbite za držo, ujemite malo naravne svetlobe in pokukajte na zrak. In še ribi, dobili boste navdih in sledili svoji muzi. Našli boste odlične istočnice, morda bo celo posijalo sonce sreče. Pomembno bo, da se odzovete klicu narave. To je bil horoskop na Radiju Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Predsednica države Nataša Pirc Musar je na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja izrazila ponos nad delom vseh sil v sistemu. Nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer, naravnih in drugih nesreč, zato je pomembno, da sistem deluje usklajeno, odzivno in strokovno, je poudarila. Današnji Evropski dan parkov v spredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Začel se je tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznavanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Natuje ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po zadnjih podatkih kitajskih oblasti umrlo 82 ljudi, še vedno pogrešajo dva človeka. Eksplozija plina v premogovniku Li Shenyu v provinci Shanxi je najhujša rudarska nesreča na Kitajskem po letu 2009. Šport. Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem vzponu 133 km dolge etape je kolesar ekipe Visma Liz Abike pokazal svojo moč, dobil etapo in tudi prevzel rožnato majico za vodstvo v skupnem seštevku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, ob morju okoli 17, najviše dnevne pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti jutri in v torek bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gaberk proti Ljubljani in Kopru oviran promet. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Galipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestenica ter Avtocenter Krašna, Škocjan.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Muskonteri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
9: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2240 klicev. Med 748 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 146 prometnih nesreč, 104 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. V 126 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 14 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 14 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 3 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 76 intervencij na javnem kraju, 28 pa v zasebnih prostorih. Enega kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 4 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 13 povzročitev telesne poškodbe, 13 tatvin, 9 vlomov, 8 poškodovan tuje stvari, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 grožnje, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejenje listin, 1 ponarejenje denarja, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 86 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Pakistana in Turčije.
1: Čaci!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaje Rigonce, nizkonapetostno mrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizkonapetostno mrežje SKS Mir Globoko, v torek 26. maja predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno mrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizkonapetostno mrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jepadjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizkonapetostno mrežje Rostohar v torek 26. maja predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh KAO, nizkonapetostno mrežje Vinji vrh, v torek 26. maja, predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telset.si.
2: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 111.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo veliko nočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja izrazila ponos nad delom vseh sil v sistemu. Nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer, naravnih in drugih nesreč, zato je pomembno, da sistem deluje usklajeno, odzivno in strokovno, je poudarila. Današnji Evropski dan parkov v spredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Začel se je tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznavanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po zadnjih podatkih kitajskih oblasti umrlo 82 ljudi, še vedno pogrešajo 2 človeka. Eksplozija plina v premogovniku Li Shenyu v provinci Shanxi je najhujša rudarska nesreča na Kitajskem po letu 2009. Šport. Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem vzponu 133 km dolge etape je kolesar ekipe Visma Liz Abaik pokazal svojo moč, dobil etapo in tudi prevzel rožnato majico za vodstvo v skupnem seštevku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, ob morju okoli 17, najviše dnevne pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti jutri in v torek bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gaberk proti Ljubljani in Kopru oviran promet. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Galipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestenica ter Avtocenter Krašna, Škocjan.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrh v Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Tukaj so pa srake.
9: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči. Po dnevi in po noči.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Iz zbirke 100 najlepših pravljic z naslovom Zlata ptica smo danes izbrali pravljico z naslovom Ovčar. Nekoč je živel bogat rejec ovac. Pomagal mu je mlad ovčar, ki je sile lepo igral na piščalko. Ko je pasel ovce, je često ležal na robu pašnika in svojo piščalko zapiskal psom, naj ovcem zaprejo pot v gozd, ker tam so volkovi. Že večkrat je fant videl, kako se je ena ovca držala bolj ob strani. Zdvigneno glavo je stopala na čelu in druge ovce so jo posebno spoštovale. Kadar je igral, je ta ovca stala čisto tiho in poslušala njegove pesmi, kot da je zares pametna. Zato je imel to ovco posebno rad in je ljubeče skrbel za njo. Nekega večera je ovce segnal v čredo, še preden je padla rosa. Teda je prišel rejec in začel oddaljevati ovce. Nekaj mesarjev, nekaj v prodajo, druge za rejo. Fantu je ukazal. Ovce za rejo zapri v ogrado. Tiste za mesarja s katranom premaži po hrbtih. Tiste za prodajo pa po gobcih. Ko je fant videl, da je gospodar njegovo ljubljenko določil za zakol, je rekel: Mojster, ta ovca ima posebno lepo volno. Splačala bi se vam, škoda bi je bilo. Toda rejec je odgovoril: Kaj bi to? Nič več ni vredna kot vse druge. Stori, kot sem ti ukazal. In fant je moral svojo ljubljenko, ovčko, označiti za zakol. Mislil pa si je: Naj bo, kar hoče, vseeno bi bilo škoda. Ko bom jutri ovce peljal k mesarju, porečem, da se mi je izgubila prav ta. Vedel je za odročno, napol razpadlo kapelico pod skalo na robu gozda. In ko je naslednje jutro gnal ovce, je svojo skril v kapelico. Vrata pa je zaprl s hlodi in kamni. Da ne bi prišli do nje volkovi, ovci pa je potisnil noter vseh vrst zelišč, da ne bi stradala in šel na pašnik. Minilo je več dni, preden je rejec kaj opazil, a nazadnje je le vprašal: Kje pa je ostala tista ovca, ki sem jo določil za zakol? Ovčar je odgovoril: Mojster, še sam ne vem, kaj se je zgodilo. Nekako se je izgubila, najbrž jo je požar volk. Smotlaka ti taka, torej pustiš, da volkovi žrejo moje ovce. In ga je hotel pretepsti. Oho, če mislite tako delati z menoj, pa zdravje ostanite. Fant je planil skozi vrata in pobegnil. Potiho pa si je mislil: Huda reč, zdaj moram po svojo ovco in ven v širni svet, nekam, kjer me nihče ne pozna, ker drugače porečejo, da sem tat. Odpravil se je k kapelici, toda ovce ni bilo več tam. Tadaj je menil: Najbrž je volk le kako prišel noter in jo je požrl. Meni pa zdaj trda prede in še brez dela sem po vrhu, toda kar je, je. In je odšel. Dolgo je hodil iz kraja v kraj, dokler ni prišel k morju. Mislil si je: Na ladjo pojdem in bom odplul, si bom že kje zaslužil za kruh. In res, tuji tujci in trgovci so ga vzeli na ladjo in vsi skupaj so odpluli. Med plovbo pa je sredi noči na vsem lepem nekaj strašno počilo in strahovito zabobnelo. Ljudje so začeli vpiti na pomoč. Ladja je trčila v skalo in se razletela na veliko kosov. Ljudje so popadali v vodo, tudi naš fant. Tik preden je utonil, je še pomislil: Sem zdaj že mrtev ali sem še živ? Tisti hip pa priplava velika riba in reče: Ne boš umrl, ker si druge obvaroval smrti. Riba ga je vzela na hrbet in z njim dolgo plavala. Potem pa sta priplavala do otoka. Tam je riba rekla: Na cilju sva. Zdaj mi zlezi z hrbta in se ničesar ne boj, kajti to je otok sreče. Potem pa je še dodala. Ko boš stopil na breg, boš zagledal kamen, zraven kamna grm. Odlomi vejo in si izrezljaj piščalko. Brž, ko boš zapiskal na njo, bo pred teboj stala tvoja najljubša ovca in tudi vse druge ovce tistega rejca, zakaj rešil si njihovo kraljico. Velika riba se je s pljuskom znova pogreznila v morje, fant pa je obstal na bregu. Že ko je pomislil, samo s čim naj se izrezljam piščalko. Na tem otoku ni nikjer videti niti kočice, kjer bi si lahko izposodil nož. Ozrl se je in že je priplavala druga riba, ki je imela v gobcu nož. Fant je vzel nož in se izrezljal piščalko iz veje grma, ki je dišala po mahagoniju. Ko je končal, je piščalko vtaknil žep, kajti bolj ga je mikalo, da bi dal kaj usta, kot da bi igral. Začel se je razgledovati po otoku, prehodil ga je na vse strani. Bilo je lepo, kot v raju. Sladkor je rastel na drevesih, bilo je cimeta in pomaranč. Do sitega se je najedel in se je z nekega studenca napil vode, ki je imela enak okus kot vino. Nato se je pogladil polni trebuh in menil. Zdaj bom pa zaigral na piščalko, bomo videli, kaj bo. Medtem, ko je prišel v čudovito dolino, ozrl se je naokoli, na travniku so se pasle ovce. Ampak kakšne ovce! Njihova srebrna volna se je bleščala v soncu, njihove oči so bile kot biseri in največje imela zlato volno, pa diamantne oči. Ko je fant zaigral, so pritekle k njemu. Zlata ovca je vrgla sebe kožo, kot da je plašč, zavila njega vanjo in se, o čudo, pri priči spremenila v prekrasno kraljično. Dejala je, tisti rejec ovac je bil zloben čarovnik, ki me je začaral zelišči, ti pa se mi rešil iz njegove oblasti. Zato ti bom podarila vse svoje zaklade in kraljestvo in ti boš moj mož. Pridite, deklice, vsaka naj vrže sebe volno. In ovce so se prepriči spremenile v njene služabnice. Svojo srebrno volno so položile ovčarju k nogam. Od veselja je še enkrat zaigral na piščalko. Tedaj se je v dolini prikazal grad. V ta grad so se odpravili vsi skupaj v velikem slavnostnem sprevodu. Prav tam je ovčar slavil svojo poroko s kraljično. In živela in vladala sta na svojem srečnem otoku še dlje kot celo večnost. Nihče ni motil njunega miru, kajti otok je ležal onkraj morja in ribe so jo stražile kot vojska vojakov. Poslušali ste poljsko pravljico z naslovom Ovčara.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dober dan, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Že odavna nazaj je ta čas namenjen prazniku Binkošti. Po ljudski pratiki so Binkošti

Zadnji mejnik pomladi in so 50. dan po veliki noči. Za praznik je znanih več navad in običajev. No, kot stara zel, ki ni smela manjkati v nobenem kmečkem vrtu, pa je rabarbara. Njen osvežujoč okus se prilega mnogim sladicam. No in kot sem dejala, po ljudski pratiki so binkošti zadnji mejnik pomladi. Po binkoštih se začne poletje. To je na slovenskem pomemben ljudski in cerkveni praznik. Svoje korenine ima daleč v preteklosti, saj se je z njim strnilo več starejših pomladno-poletnih šek. Kristjani praznujejo binkošti že od 3. stoletja naprej, kot praznik Svetega Duha, ki se je po sporočilu v apostolskih delih spustil v obliki gorečih jezikov nad zbrane Kristusove učence. Binkošti so na 50. dan po veliki noči. Pri nas imenujejo ponekota praznik tudi duhovo ali trjaki, trijaki ali trojaki. To je praznik Svete Trojice. Svoj izvor pa imajo binkošti že v bogoslužni zakonodaji stare zaveze. Judje so namreč šteli po veliki noči 7 celih tednov in ob koncu 7. tedna. To je na 50. dan po veliki noči so obhajali zahvalni praznik za končano žetev. Golob, ki kot podoba Svetega Duha, pa je verjetno ostanek predstave svetih ptic na indoevropskem severu, ki varujejo vodo življenja in prinašajo rodovitnost. Od to so verjetno do današnjih dni ohranjene šege kulta vode in plodnosti na polju za zagotovitev dobre letine. Marsikje v Sloveniji je bila nekoč uveljavljena šega, ponekod pa je še danes, da ljudje na binkošti z blagoslovljeno vodo pokropijo vsa polja, da ne bi bilo hude ure in da bi polje bolje obrodilo. V več krajih na Dolenjskem so se ljudje na binkoštno jutro umivali z roso. Imamo pa tudi starejše poročilo, da so se umivali z roso še pred sončnim vzhodom. Ponekod so si z binkoštno rosico močili oči, zato, da jih ne bi bolele. Drugod so se umivali z roso zelene detelje, da bi se znebili sončnih pek. Bila je tudi navada, da je nabral sosed roso sosedove njive, da bi rodovitnost njive prenesel na svojo. No, tako. Mnogo je teh starih pomladansko-poletnih obredi povezanih z binkoštmi. V cerkvi so na binkoštno soboto blagoslavljali krstno vodo, binkoštno krstico, kjer so hodili ponjo in jo pripicovali zdravilno moč. Ponekod so za ta praznik v cerkvi nazorno prikazovali prihod Svetega Duha. Izpod stropa cerkve so spuščali lesene ali pa tudi žive golobe. Tu in tam na Slovenskem je še do današnjih dni navada, da na podeželju obesijo pred hišni oltar lepo razizdelanega lesenega goloba, ki se spušča in dviga z odpiranjem in zapiranjem vrat. Po vseh naših krajih so tudi poznali rano vstajanje na praznik. Ljudje so namreč verovali, da morajo vstati že pred zoro ali pa vsaj takrat, ko začno v cerkvi pritrkovati zvonovi. Tistega, ki je na ta dan zadnji vstal, so zasmehovali.
je prav gotovo ostanek predkrščanskih obredi in kult sonca. Z vsem je povezano tudi razne čarovnije in verovanja. Tako so ljudje na našem podeželju še skoraj tja do druge svetovne vojne verovali, da so bile čarovnice najbolj nevarne v noči na binkošno nedeljo. Verovanje v duhove umrlih, slabe volje zaradi izgube življenja, je ta zamenjala vera v moč hudobnega duha in čarovnic. Zle sile so na ta dan ljudje odganjali s pokanjem, z biči, streljanjem z možnarji in zvonenje, pa tudi s kresobi. Binkošti so tudi pastirski praznik, predvsem v Beli krajini, podoben jurjevanju. Na ta dan gospodinje pastirje še posebej pogostijo. Zjutraj jim dajo seboj na pašo cvrtja, kruha in žganja, popoldne pa ajdovo potico, klobaso in vino. V metliki je dala gospodinja pastirju seboj na pašo jajca za cvrtje, bel kruh, klobase in bokal vina. Pastirji v Beli krajini za binkošti okrasijo živino z zelenjem, toda živine smejo gnati na pašo pred soncem, da bi jih sicer čarovnice jezdile. Tudi po dobri hrani lahko binkošti izenačimo z veliko nočjo. Za binkošti so na kmetih postregli z najboljšim, predvsem morajo biti na ta dan na mizi jeziki treh živali, ki so jih klali in so jih ljudje shranjevali prav za ta dan. Ponekod je bila tudi navada, da so pekli posebno velike štrukle. Jedli so tudi obilo svinine in perutnine, tako kot za veliko noč. Na Štajerske mora priti na mizo žolca, svinjskih parkljev in uhljev. No, drugod so spekli razne gibanice in kipljene pogače, ucvrli krofe in podobno. In še to v Kostanjevici na Dolenjskem, pa so obvezno pripravili za kosilo šinjek, juho z rezanci ali ribano kašo in dobro solato. Tako, in po kratkem predahu bomo na sveti nadaljevali.

0: V nadaljevanju oddaje spoznajmo pripravo prazničnih jedi. Na primer, kako se pripravi peklani jezik. Recept je z Notranjske. Potrebujemo en goveji jezik ali dva svinjska ali telečja. Nadalje 300 dekagramov jušne zelenjave, eno čebulo, nekaj zrn popra, korijandra in brinovih jagod. Dodamo še dva lovorova lista, vejico rožmarina, vršiček šetraja in pa limonino lupino. Dobro se poda tudi česen in pa dodamo še 2 dekagrama soli. Dobro opran svež goveji jezik, lahko je tudi telečji ali svinjski, položimo na desko s hrapavo stranjo navzgor in ga s kuhinjskim kladivom dobro potolčemo. V možnarju stolčemo poper, brinove jagode, koriander, rožmarin, šatraj, sol in strt česen. Seklamo limonino lupino, drobno narezano jušno zelenjavo in na kolobarje zrezano čebulo. Z vsem tem dobro natremo in obložimo jezike, jih položimo v posodo, obtežimo z desko in kamni, da so enakomerno obteženi. Pravimo, da se peklajo. Peklamo jih 8 dni, medtem pa jih vsak dan obrnemo. Na to jezik skvašo vred počasi kuhamo 3 do 4 ure. Vroče olupimo in postrežemo tople, narezane na debelejše poševne rezine skupaj s hrenom ali pa prelite z nekaj žlicami juhe, v katerih se je kuhala. Najboljše priloge k peklanemu jeziku je krompirjev, grahov ali zelenjavni pire, praženo zelje, gobe ali pa tudi gosta špinačna omaka. No, spoznajmo pa še uporabnost rabarbare. Kiselkasta in osvežujoča mlada rabarbara ima kar nekaj dobrih lastnosti. Že pred 1000 leti so jo Kitajci uporabljali kot zdravilo. Z uživanjem rabarbare so si očistili telo raznih strupov in preganjali utrujenost. Danes priporočamo rabarbaro kot živilo, s katerimi se lahko znebimo odvečnih kilogramov. Vsebuje veliko kalija, ki odvaja odvečno vodo iz telesa. V 100 gramih rabarbare je le 18 kilokalorij. Mlada rabarbarova stebla dodajmo mnogim sladicam, na primer pitam, tortam, palačinkam, tudi sladoledu in podobno. No in za pripravo rabarbarovega sladoleda za 4 osebe potrebujemo kilogram rabarbare, 100 gramov sveže ingverjeve korenine, 75 gramov sladkorja, 8 litra suhega belega vina, 4 rumenjake, 2 lista želatine, 1,5 decilitra sladke smetane. Za preliv pa vzamemo 2,5 decilitra jogurta, 2 žlici sladkorja v prahu, deciliter mleka, 50 gramov sladkorja in 2 žlici belega vina. Rabarbarova stebla olupimo in narežemo na koščke. 2 stebli prihranimo. Ingver olupimo in narežemo na kockice. V posodo vlijemo pol količine belega vina, dodamo sladkor, rabarbaro in ingver ter dušimo 15 minut. Nato dodamo vse skupaj na gosto cedilo in sok prestrežemo v skledo. Rabarbarov sok in rumenjake razžvrklamo in nato v vroči vodni kopeli spet stepamo 5 minut, da zmes kremasto naraste in jo pustimo na to, da se ohladi. Želatino namočimo v mrzli vodi, da nabrekne, nato iz nje dobro iztisnemo vodo in na hitro segrejemo, da se razpusti. Smetano stepemo in skupaj želatino vmešamo med stepene rumenjake. Zmes lahko prelijemo v kovinske posodice za sladoled in zamrznemo ali jo vlijemo v strojček za pripravo sladoleda. Za preliv zmešamo jogurt, mleko in sladkor. Preostali dve narezani rabarbarini stebli, vino in sladkor dušimo 5 minut, ohladimo in razdelimo na 4 krožnike. Dodamo kepice sladoleda in jogurtov preliv ter okrasimo z lističi melise. Zaradi dodanih surovih jajčnih rumenjakov sladoleda ne shranjujemo za naslednji dan. Nadalje. Za sočne in nasitne ocvrte kruhove rezine z rabarbaro pa potrebujemo za 4 osebe 500 g rabarbare, en vaniljev sladkor, 4 žlice sladkorja, 2 žlici vode, en rumenjak, 1,5 litra sladke smetane, pol žličke naribane limonine lupinice, 8 kosov belega kruha, 2 jajci in olje za cvrenje. Narezano rabarbaro, sladkor, vanilin in 2 žlici vode zdušimo in ohladimo. V posodi zmešamo rumenjak, sladko smetano in limonino lupinico ter zmešanico prepojimo kruhove rezine, ki jih nato ocvremo na olju. Ponudimo pa jih zdušeno rabarbaro. No, zaradi hitre priprave se lahko nemudoma lotite dela. Dobra jed pa ponavadi uspe le z dobro voljo. Torej, pozna pomlad. Ko že prehaja v zgodno poletje, je čas drobnih sadežev, ki jih lahko nabiramo po gozdnih jasah ali na domačih gredicah. Prva želja po okusnih rdečih jagodah se nam uresniči šele, ko lete dozorijo na popolnoma naraven način. Pomoč pri obiranju sadja se hitro prepozna, saj aroma in okus takoj odkrijeta umetne dodatke in povečata naše razočaranje. V dobro zdravju se oskrbimo sadjem iz domačih logov in kot ozaveščeni potrošniki se moramo naučiti ločevati, kot pravimo, zrnje od pleve. Torej sadje, sveže in čim manj predelano, se zelo dobro ujema z jedmi iz različnih žit. Za jagode velja, da so najboljše sveže nabrane. Predelane v kompot, marmelado in sok pa spremenijo svoje najboljše lastnosti. Priporočljivo je, da aromatične in sladke plodove ne bi prekrivali stepeno sladko smetano in jih potresali z belim sladkorjem, saj s tem zmanjšamo hranilno vrednost, povečamo pa le kalorični obrok. Za pripravo enostavna, po okusu pa prvovrstna, je pečena ajdova kaša s kuto in jagodami. Za dve osebi potrebujemo 30 dekagramov ajdove kaše, pol litra vode, pol litra mleka, sol, dve jajci, deciliter kisle smetane, 10 dekagramov skute, nadalje med po okusu, maščobo za pečenje in pa najmanj 50 dekagramov dobro zrelih jagod. Ajdovo zrne operemo in počasi kuhamo v slani vodi ter zalivamo z mlekom. Ko se dobro zgosti, posodo odstavimo in umešamo stepeno jajce, skuto in pol kisle smetane. Maso preložimo v premazan pekač, jo poravnamo in postavimo v segreto pečico na 180 stopinj Celzija. Pred koncem pečenja jed prelijemo še s kislo smetano in medom ter površino opečemo ali gratiniramo. Jagode oplaknemo po tekočo vodo, stresemo v stekleno skledo in zmešamo s paličnim mešalnikom. Postrežemo jih v širokih kozarcih namesto solate. Tako. In še en recept. Za sladkosnede pa pripravimo jagodni liker. Potrebujemo kilogram dobro zrelih rdečih jagod, 500 gramov sladkorja, pol litra prekuhane in ohlajene vode in pol litra domačega žganja. V večji kozarec stresemo drobno narezane jagode, posujemo sladkorjem, ponovno dodamo jagode in tako nadaljujemo, da napolnimo kozarec do 3 prste pod robom. Za nekaj dni ga postavimo na sončno mesto in večkrat pretresemo. Ko se sladkor prepoji s sokom in stopi, vso maso precedimo skozi gazo in dolijemo žganje ter dodamo še prekuhano in ohlajeno vodo po okusu. Liker pretočimo v steklenico, dobro zapremo in postavimo v hladno shrambo ali hladilnik. Če je jagod veliko in vseh svežih ne moremo porabiti, jih predelamo v suho sadje. Jagode oplaknemo, zelo dobro usušimo in vsako prerežemo na pol. Posušimo jih v sušilnici ali manjše količine v bio sušilniki. Suhe so zelo prijetnega, kislega okusa, zato jih lahko grizlamo skupaj s sladkimi rozinami. Tako. Želim vam prijeten in tudi uspešen dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Galipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestenica ter Avtocenter Krašna, Škocjan.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radija Sraka, cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke in današnje kmetijske oddaje. Tema pa bo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Več o tem nam bo tudi danes povedala magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, dobro dan želim.
2: Dobro dan.
1: Že v eni od prejšnjih oddaj smo govorili o možnostih pridobitve finančnih podpor za mlade prevzemnike na kmetijah. Zdaj pa je javni razpis objavljen. Dokdaj pa je mogoče oddati vlogo?
2: Tako 10. aprila sta bila istočasno objavljena razpisa tako iz intervencije 24 podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 26, kot iz tako imenovane intervencije 30 medgeneracijski prenos znanja. Prvi je namenjen mladim prevzemnikom, drugim pa prenosnikov, torej tistim, ki so kmetijo lastninsko prenesli na mlajšo generacijo. Za oba javna razpisa je mogoče vlogo dati do 9.7. in pa od ponedeljka naprej. Naj ob tem poudarim, da bo podobni razpis s podobnimi pogoji tudi v naslednjem letu, medtem ko v letu 28 je novo programsko obdobje in takrat bodo novi drugačni pogoji tudi za mlade prevzemnike, seveda pa bodo tudi za ta namen tudi v novem programskem obdobju na voljo finančna sredstva. Kar pa bi želela izpostaviti in ob tem, ko se kmetje zanimajo za ta razpis, kaj so tiste težave, zaradi česar tudi v tem letu recimo ne morejo kandidirati na ta razpis, sta dva pogoja, na katera je pomembno, da so pozorni. Torej, kadar se prijavljajo na razpis, morajo za kmetijo imeti oddano vlogo v letu oddaje vloge na javni razpis in pa eno leto prej. Se pravi, če kdo načrtuje prijavo na javni razpis v naslednjem letu, je potrebno oddati vlogo v letošnjem, tudi že v letošnjem letu, kar je še čas do 12. maja. Podobno pa je tudi za višino standardnega prihodka. Torej, v tem času še lahko kmetje ob oddaji zbirne vloge razmislijo o obsegu in vrstah kmetijske proizvodnje v letošnjem letu, ker bo to kot izhodišče, eno od izhodišč za prikaz standardnega prihodka v letošnjem letu, s tem pa tudi vhodni kriterij za prijavo na razpis v prihodnjem letu.
1: Katere pa so novosti pri javnem razpisu za mlade prevzemnike prav v letošnjem letu?
2: Tako je, čeprav nekako konstanta v programskem obdobju 23-27 pa je v letošnjem letu so nekatere pomembne novosti. Izpostavila bom tri tiste, ki res kar spreminjajo pogoje prijave na razpis, in sicer najprej je pogoj, da se standardni prihodek upošteva za obdobje zadnjih 3 let. Torej, standardni prihodek kot vstopni kriterij lahko sleherna kmetija preveri v registru kmetijskih gospodarstev in mora doseči ta predpisan standardni prihodek enkrat v zadnjih 3 letih. Druga pomembna novost, da se je znižal prag standardnega prihodka za prijavo na javni razpis. In sicer v preteklih letih je bil ta vstopni prag 12.000 evrov, z letošnjim razpisom pa je vstopni prag 4.000 evrov. No in pa še ena novost za čebelarje, torej v letošnjem razpisu oziroma na letošnji razpis, za katerega je mogoče vlog dati do 9. julija, se lahko prijavijo čebelarji tudi brez zbirne vloge oziroma brez, če nimajo vlasti nepremičnin, morajo pa imeti ob oddaji vloge vlasti vsaj 225 čebeljih družin. Ko govorimo o standardnem prihodku, naj še enkrat poudarim, da je vstopni prag bistveno znižen na 4.000 evrov, da se gleda zadnja 3 leta, torej enkrat v zadnjih 3 letih. Vendar pa lahko kmetijska gospodarstva ta prihodek dokazujejo tudi z obračunom davka od dohodka iz dejavnosti oziroma z obračunom dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Torej, v primeru, da ima kmetija močno dopolnilno dejavnost, lahko stopni kriterij prihodka dokazuje tudi na ta način, čeprav za primarno kmetijsko dejavnostjo ne dosega stopnega praga.
1: Višina finančne podpore pa je odvisna tudi od višine prihodka, ki ga kmetija dosega v prijavi na javni razpis. Kako pa bi to še bolj podrobno razložili?
2: Torej, lahko rečemo, da je letošnji razpis nekako razdeljen v tri sklope in te sklopi so odvisni od osnovne višine podpore. In sicer prvi sklop so tista kmetijska gospodarstva oziroma SP-ji in enoosebne gospodarske družbe, kjer so mladi prevzemni vključeni v obvezno in ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti in dosegajo stopni prag 9000 evrov. Pri teh kmetijskih gospodarstvih je osnovna višina podpore 40.000 evrov. Drugi sklop so kmetijska gospodarstva, kmetije, kjer v bistvu niso nosilci oziroma niso mladi prevzemniki vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti, ali pa ne želijo prevzeti te obveznosti, se pravi obveznosti, da bodo zavarovani iz naslova kmetijske dejavnosti še naslednjih 5 let, potem je osnovna podpora 18.600 evrov. No in tretji sklop sodijo pa te majhne kmetije, kjer je prihodek 4.000 evrov do 9.000 evrov, tukaj pa je osnovna podpora 10.000 evrov. Se pravi, da imamo tri vrste osnovnih podpor, pri čemer se te podpore lahko zvišajo za 5.000 evrov, če ima nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma mladi prevzemnik ob prijavi na razpis pridobljeno izobrazbo z področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, potem se lahko od osnovne podpore poveča višina podpore za 20%, če ima ob oddaji vloge v ekološko kmetovanje vključenih najmanj 50% površin kmetijskih zemljišč glede na vsa kmetijska zemljišča v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge 2025, vendar pa mora ob zaključku, se pravi tretje leto po prijeti odločbi na zbirni vlogi imeti v ekološko kmetovanje vključenih ali biti v presmeritvi ekološkega kmetovanja 80% površin. To je precej zahtevna odločitev lahko za posamezne kmetije, ker je tudi višina vrst sredstev seveda vezana na ta kriterij. No in tretja dodana vrednost je pa seveda še dodatnih 3000 evrov, kar pa ne velja za te majhne kmetije, se pravi kmetije z prihodkom od 4000 do 9000 evrov. To pa so tiste kmetije, ki imajo že ob vhodu oziroma ob prijavi vodijo neke vrste poslovnega evidentiranja ali pa knjigovodstva, no in sem spada tudi FSDN. Zdaj, recimo, če kdorkoli bere različne objave tega razpisa, so v bistvu navedene najvišje vrednostne pri posameznih sklopih. Torej, jaz sem predstavila zdaj tista osnovne vrednosti, ki pa se potem lahko dodatno povečajo zaradi izobrazbe, ekološkega kmetovanja in pa vodenja knjigovodstva. No, pri tem bi želela poudariti, da pač po prijeti pozitivni odločbi vlagatelj oziroma mladi prevzemnik dobi 90% sredstev in po 3 letih, ko dokaže, da je izpolnil obveznosti, še dodatnih 10%.
1: Tema današnje kmetijske oddaje sta objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Na valovih Radija Sraka spremate kmetijsko oddajo, današnja tema pa objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je še vedno magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Kateri pa so še ostali pogoji za prijavo na javni razpis za mlade prevzemnike? Gospa Zdenka, razložite nam prosim.
1: Ostali pogoji so dejansko že nekaj let več ali manj enaki oziroma podobni. Torej, tukaj gre za lastniški prevzem, lahko tudi nakup. Torej, prijavitelj je lahko fizična oseba ali samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo, pri čemer pa SPN gospodarska družba velja, da je registrirana izključno za kmetijsko dejavnostjo v skladu z zakona, ki ureja kmetijstvo in je razvidno iz AJPES-a. Torej, gre za lastniški prevzem in ob oddaji vloge na javni razpis mora biti vlagatelj lastnik prevzetne kmetije, šteje pa se datum predloga vpisa v zemljiško knjigo oziroma datum učinkovanja. Mladi prevzemnik mora biti ob oddaji vloge na javni razpis nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije, vendar pa največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis. Torej, obdobje 5 let se šteje od oddaje vloge na javni razpis pa nazaj, torej v tem obdobju je mladi prevzemnik upravičen do prijave na javni razpis. Za kmetijo, s katero se prijavlja na javni razpis, mora biti oddana zbirna vloga za letošnje leto, pa tudi lani. Pomembna je starost, ob oddaji vloge mladi prevzemnik še ne sme biti star 41 let, mora pa biti starejši od 18 let. Vhodni kriterij je tudi izobrazba in usposobljenost. Pri izobrazbi je pomembno, da mora imeti vlagatelj izobrazbo kmetijske ali s kmetijskom povezane usmeritve. Sicer je potrebno, da pridobi certifikat NPK, medtem ko pri usposobljenosti ne zaznavamo večjih težav, saj so to mladi kmetje, ki delajo na kmetijah in brez težav dokazujejo usposobljenost. No in naslednja stvar, ki je določena z razpisom, je seveda poslovni načrt, ki ga mora vsak mladi kmet priložiti v podaji vloge na javni razpis. In del tega poslovnega načrta so tudi z javnim razpisom določeni razvojni cilji. V bistvu gre pa samo za 4 obvezne razvojne cilje. Vodenje knjigovodstva v obdobju 2 obračunskih let, obvezno 2-dnevno izobraževanje iz področja poslovnega upravljanja kmetija, ter po 1 razvojni cilj iz varstva okolja in 1 iz področja prilagajanja na podnebne spremembe. Seveda in pogoji, o katerih smo govorili prej, se pravi vstopni pogoj standardnega prihodka.
0: Pravite, da je pri zainteresiranih kmetijah kar nekaj nejasnosti glede medgeneracijskega prenosa. Lahko tole bolj podrobno razložite oziroma približite?
1: Predstavlja bom 3 dileme, od katerih največkrat govorimo z kmeti, ki se zanimajo za prijavo na to vrstne razpise. In sicer prva stvar je, ko gre za medgeneracijski prenos kmetije. Torej, najprej morajo nekako na družinski kmetiji se odločiti, kdo bo prenosnik. Torej, tisti, ki bo lastninsko predal največji obseg nepremičnin, ker kot smo rekli, gre za prenos, lastninski prenos kmetije in prenosnik mora na mladega prevzemnika lastninsko prenesti vse nepremičnine. Poleg tega pa morajo biti na mladega prevzemnika prenesene tudi vse površine, ki jih ima prenosnik v solasti z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem. Zato je tako pomembno, da v osnovi najprej določimo, kdo je prenosnik. Razpis pa določa tudi, da je iz razpisa mogoče izuzeti 0,5 hektara površin, nepremičnin, ne govorim samo o kmetijskih površinah, ampak 0,5 hektara površin nepremičnin, vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni uporabi teh zemljišč, razen če gre za objekte za rejo živali. Torej, prva dilema je, oziroma pomen, da mora prenosnik prenesti vse lastništvo na mladega prevzemnika, vendar pa tudi tisto, kar ima v solasti z zakonskim oziroma zunaj zakonskim partnerjem. In da je seveda teh pol hektarov in še nekatera druga določila možno izločiti iz prevzena, kar pomeni, da se jih zadrži prenosnik ali pa se uporabi za izplačilo dednih deležev. Druga nejasnost ali pa se dostkrat pojavi je, kadar kmetijo prevzema ta zakonska, zunaj zakonska partnerja, torej se družini dogovorijo, da kmetijo lastninsko prevzame ta zakonca, vendar pa moramo biti tukaj pazljivi, da tist, ki je nosilec kmetije in prijavitelj na razpis in seveda mladi prevzemnik, prevzame vsaj polovico kmetije. No in še naslednja dilema je glede, se pravi, mladi prevzemniki imajo lahko v lasti določene površine že pred prevzemom kmetije. Vendar pa morajo v obdobju 5 let pred vložitvo vloge na javni razpis postati lastniki več kot 50% površin nepremičnin. Torej, ta dikcija razpisa določa, da v obdobju 5 let pred oddajo vloge na javni razpis mora biti prevzeto ali kupljeno več kot 50% površin, ki jih lastninsko pridobi mladi kmet. To so, ker situacije so zelo različne, na to pač moramo biti pazljivi in je pomembno, da se pred pravnim aktom, ki je tudi v razpisu določen, na kak način se te kmetije prenašajo, da se potencijalni vlagatelji pravočasno pozanimajo na javni službi kmetijskega svetovanja.
0: Magistra Zdenka Kramar, omenili ste tudi javni razpis intervencija medgeneracijski prenos znanja. Lahko še malo več o tem?
1: Tako je, to je finančna pomoč, ki je namenjena prenosnikom. Namen pa je, tako kot je naziv, medgeneracijski prenos znanja, da v obdobju 3 let prenosnik kmetije nudi pomoč pri prenosu specifičnih znanj in izkušenj, ki jih je pridobil pri dolgoletnem upravljanju kmetijske dejavnosti in to znanje in izkušnje prenaša na mladega prevzemnika. Za podporo lahko zaprosijo prenosniki, pri katerih so določeni 3 pogoji. Se pravi, da je bil nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je bilo vpisano v register kmetijskih gospodarstev vsaj 10 let, da je bil obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova upravljanja kmetijske dejavnosti vsaj 7 let in da je pred prenosom kmetije za preneseno kmetijo bila oddana vloga vsaj 5-krat. Govorim o obdobju oziroma javni razpis določa, da je to enkrat v 20 letih pred vlogo na javnih razpis. Se pravi, ta obdobja 7 let zavarovanja, 10 let vpis v register in pa oddana zbirna vloga, se upošteva obdobje zadnjih 20 let pred oddajo vloge na javni razpis. Za ta obseg se pravi, prav tako kot pri mladih prevzemnikih, gre za samostojno vlogo, ki jo je potrebno oddati in se seveda pripravi plan oziroma načrt izobraževanj in usposabljanj za obdobje 3 let in sicer za vsako leto posebej in sicer minimalno 324 ur letno in minimalno 15 ur mesečno skupna vsota denarja, ki ga prenosnik za to lahko pridobi, pa je 10.800 evrov in sicer v 3 enakih obrokih. Potem, ko za vsako leto predloži agenciji poročilo o opravljenem

0: ni zahteven pogoj, in z precejšnjo verjetnostjo lahko povzamem, da število točk ni omejitev za uspeh na javnem razpisu. Seveda pa so z javnim razpisom določeni še drugi pogoji, ki jih mora mlad kmet izpolniti ob oddaji vloge in v roku 3 let po prijetu odločbe o dodelitvi sredstvi. Mislim, da je prav, da izpostavim, da je prejeta sredstva mogoče nameniti tudi za izplačilo dednih deležev, pa tudi za nakup kmetijskih zemljišč, kar je verjetno pri prenosu kmetij zelo pomemben dejavnik. Mogoče za zaključek še to, da bom v ponedeljek 4.5. ob 16. uri preko spletne aplikacije izvedla predstavitev obeh javnih razpisov podrobnejše. Večina kmetijskih gospodarstev, za katere imamo elektronske naslove, smo preko javne službe kmetijskega svetovanja že poslali obvestila oziroma povabila. Lahko si pa vabilo z povezavo za registracijo, na osnovi katere boste potem pridobili tudi povabilo za udeležbo. Poiščete na naši spletni strani in Facebook.
1: Magistra Zdenka Kramar, takole prišli sva do konca današnje kmetijske oddaje, torej povzetek. Od ponedeljka 4. maja pa vse do 7. julija letos je možno torej oddati vlogo za javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Verjetno, kdor koga zanima in bo potreboval kakšne podatke, boste z veseljem pomagali, se lahko seveda obrne na vaše svetovalne službe v več krajih.
0: Tako je, na voljo smo za vprašanja po elektronskih naslovih, telefonsko in pa seveda, kot sem rekla, v ponedeljek ob 4 popoldne je ta bolj podrobna predstavitev javnega razpisa za kmete, torej na naši spletni strani ali Facebooku je vabilo, kjer najdete povezavo.
1: Omenili ste, da zadnja leta ostajajo sredstva neporabljena, kaj bi tukaj morda svetovali?
0: Težko rečem, za učinkovito upravljanje kmetij je verjetno vse bolj pomemben tudi generacijski prenos kmetij. Zdi se mi pomembno, da bi bila verjetno na voljo potrebna večja finančna sredstva za tiste kmetije, ki so dejansko in mlade kmete, ki so dejansko pripravljena na večje investicije in vlaganja in razvoj v prihodnjih letih. O sredstvih, katerih govorimo, sicer pomenijo lahko pomemben vidik finančnih podpor za kmetijo, niso pa to nekako velika razvojna sredstva, ki bi posameznemu mlademu kmetu omogočila intenzivnejši ali pa bolj optimalno razvoj kmetije.
1: Prav je, da se torej pozanimajo, kakšne možnosti imajo, če se torej morda odločajo tudi v prihodnosti, da postanejo tudi torej mladi prevzemnik kmetije. S tem je današnja kmetijska oddaja na valovih Radija Sraka zaključena na temo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Gostili smo magistro Zdenko Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, hvala lepa za vaše sodelovanje, še naprej lep dan in srečno.
0: Hvala tudi vam in lep dan naprej.
1: Nasvidenje.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju v odbojki na Mjuki Pro Tour v nizozemskem Apeldoornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate valove Radia Zraka iz Novega mesta v tem nedeljskem dopodnevu 24. maja. Pred nami je redna nedeljska tedenska oddaja Mali oglasi. Male oglase bomo prebirali vse tja do 11. ure, ponovili pa jih bomo med 12. in 13. uro. Ukolikor si Mali oglas še vedno želite oddati, lahko to storite na telefonski številki 07 33 22 800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda traktor Univerzal 404, letnik 1987. Proda tudi balirko za suhe kocke. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040 527 715. 040 527 715. Poslušalec kupi traktor Ursus, lahko tudi v okvari. Kupi tudi starejše mopede APN. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 064 140 353. 064 140 353. Poslušalec proda masivna vhodna vrata kostanjevega lesa velikosti 159 x 60 cm. Cena je 700 evrov. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 392 452. 041 392 452. Poslušalec proda dve cisterni iz nerjavečega jekla velikosti 200 in 300 litrov. Proda tudi plastični kadi velikosti 300 in 500 litrov. Proda tudi enofazno krožno žago, cirkular ter motorne škarje Ramda za živo mejo. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 248 988. 031 248 988.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Galipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestenica ter Avtocenter Krašna, Škocjan.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov, tokrat pričenjamo z rubriko Romantika. Udvoje je vsak dan malo lepši. Udovec, star 55 let, iz mirnih krajev pri Novem mestu, kjer jutra dešijo po gozdovih in večeri po tišini doma. Imam urejeno življenje, delo, toplino lastne hiše in srce, ki še vedno verjame, da se najlepši trenutki zgodijo, ko jih z nekom deliš. Iščem žensko sorodne duše, podobne starosti, nežno, iskreno, s pogledom, ki razume, da je sreča v majhnih stvareh, v sprehodu, objemu, pogovoru, dotiku. Če začutiš, da bi lahko skupaj pisala nove zgodbe, pokliči na telefonsko številko 071 192 673, 071 192 673. Nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Poslušalec proda žrebca posavca, starega 3 leta. Proda tudi kobilo posavko, staro 9 let, prejo 10 mesecev. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 874 955, 031 874 955. Poslušalec proda pujske, težke okoli 40 kg. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 598 224, 041 598 224. Poslušalec proda pršilnik, sadjarsko-vinogradniški, Zupan, oznaka ZM200, z vso opremo, je malo rabljen, cena pa po dogovoru. Telefonska številka poslušalca pa 041 358 031, 041 358 031. Poslušalec proda Renault Kangoo furgon, starejši letnik, je ohranjen in redno vzdrževan. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 584 819, 031 584 819. Poslušalec proda pujse, težke 30 kg. Proda tudi mešana drva, bukev, gaber, hrast, so razcepljena in nažagana na dolžino od 35 do 45 cm. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 484 435, 041 484 435.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kres.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11, čas za novice na Radio Sraka. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je prihodni teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov. Državni zbor pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. V torek bosta pred poslanci predlogov zakonov o postopku in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom v torek pričakovati izrek kazni za Samireta Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na koprskem višjem sodišču pa bodo na javni seji obravnavali pritožbo na oprostilno sodbo v zadevi Trenta. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so danes sporočili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova, na kateri bodo v njej uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z raziskovalnim centrom za logistiko. Projekt z imenom Inovum predstavlja eno pomembnejših naložb v razvoj visokošolskega in raziskovalnega prostora v Celju v zadnjih letih. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hač, v okviru katerega se je v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka

0: Učinci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Blizu Manile se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju kave prihrani nekaj kilogramov izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri. Bilje pri Novi Gorici, jasno 25, Celje 23, Črnomelj 25, Kočevje 22, Kredarica delno oblačno 6, Maribor jasno 23, Portorož jasno 25, Lisca jasno 18, Ljubljana pretežno jasno 21, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23, Postojna jasno 22, Rateče in Slovenjgradec 22 ter Vogel 16 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Galipovec SP, Sečna in pospravilo gozdov, Telsat DOO, Brestenica ter Avtocenter Krašna, Škocjan.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin, v kateri bomo govorili o zelo aktualni temi, o skrbi vinogradov do cvetenja. Letošnja pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi, ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugod tudi toča, zato so razlika med posameznimi legami in sortami letos še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rasti, drugi pa trte še vedno nadomeščajo poškodovane mladice. Več o tej temi, o skrbi vinogradov do cvetenja, nam bo povedal Jernej Martinčič, svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lep dan vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Zraka.
1: Torej, kot sem povedala, marsikoga je pozeba pa tudi toča v vinogradih presenetila, če lahko tako rečem, 12. maja letos.
2: Ja, pravzaprav je res in ti stresni situacije, ki jih imamo v zadnjih letih čezali več, in dejansko se nikakor ne umirjajo in smo lahko, rekel, vsako leto znova lahko presenečeni, lahko šokirani, ampak nič ne pomaga. Dejansko moramo trti nekako na nek način pomagati, kar se le da, kar je v naši moči, da prebrodi to situacijo. In kot res, kot pravite, 12. maja letošnjem letu je kar sredi dneva začela, rekel, solika, vabi pšeno in potem se je ta debelila tam do debeline lešnika in zajela kar veliko območje na območju našega zavoda, ki ga naš zavod pokriva. Torej, če začnemo od zahoda, okolica Trebnega, Malkovec, Tržišče, do Škocjana, občine Škocjan, delno tudi občina Šentjernej, z Vinimrhom, Rako, Studencem in potem naprej v Posavje, torej na krajinsko stran, vasi, Čreteš in podobno, okoli Ravni, in potem naprej na Štajersko stran, da rečem, zelo lepa vinorodna lega Sremiča, tam je, bom rekel, pridelek čisto uničila in so škode več kot 100%, torej, ker bo škoda prizadeta, torej pridelek bo prizadet tudi v drugem letu, in ta oblak se je naprej nadaljeval čez kraje Sromneš, Pišece do Bizeljskega z okolico. Tako da in potem naprej na Hrvaško. Tale območje v letošnjem letu je kar zelo, zelo veliko. Da pa ne bo škoda ostala samo na poškodbah po veliko toči, je naslednje jutro na više ležečih legah, torej na dobrih legah, kjer se ni pojavila megla, ki je zaustavila radiacijo, torej ohlajanje tal, pojavila še pozeba in so vinogradi na teh območjih, kjer je pač se tako zgodilo, taka nesrečna situacija, je še pozeba, bom rekel, dodala svojo škodo in to je pa res tisto, kar bo, bom rekel, tukaj pa ne izbire, tukaj pa škoda ravno tako 100% in vsem nadike so uničene, če so pratoči, še kakšni štrcli na šparonih ali pa na reznikih ostali, tukaj temu ni tako in se je poganik posušil do izraščanja iz rodnega lesa.
1: Kakšne pa so potem razlike v brstenju, kako je s pletvijo, cvetenjem, gnojenjem?
2: Ja, že same razlike, ki so se pojavile sicer vsako leto, opažamo, da v zadnjih letih so velike razlike v brstenju pri istih sortah na različnih lokacijah, na različnih, kjer so uporabljene različne podlage pri cepljenju. Torej, lahko z izborom podlage, z nakupom cepljenke sorte, izborom sorte in pa vzgojne oblike, že sami vplivamo na, rekel, zakasnjevanje v brstenju, kar bo v novejšem času, pa v zadnjih letih, ko kar opažamo, da so podnebne spremembe zelo intenzivne, bo to sigurno en kriterij, s katerim bomo rekli po orodje, če hočete, da se bomo borili proti pozebi, proti zgodni spomladanski pozebi. Same razlike v brstenju so izdatnejše takrat, ko so v preteklih letih trte ravno tako izpostavljene stresnim situacijam, bodi si, bom rekel, vremenskim, bodi si pa človeškim pristopom, ki preveč izkoriščajo vinsko trto oziroma jo preveč obremenijo in na ta račun dejansko trti zmanjka energije za dozoritev lesa ali pa zmanjka časa, bomo rekli, in take mladice, take rozga se čez zimo izsušijo, pač pozebijo in spomladi ne odganjajo. In zdaj, če ima, ker je brstenje hormonsko pretrti regulirano, in če ima trta manj zalog za iz preteklega leta, za čas prezimitve in potem ima spet gensko regulacijo, da mora spomladi prej brsteti. In na ta način dejansko se vrtimo v nekem krogu in imamo vsako leto, na katerih lokacijah so postale spomladanske pozebe kar pravilo in seveda svetujemo takim vinogradnikom, da se zamislijo, da ukrepajo in da pač kakšen grost tudi med letom sploh, če so stresni pogoji, če je previsoka temperatura, če so preniske padavine, če so pač kakorkoli rast prizadeta, da reagirajo s tem, da kakšen grost ščipnijo. Eventualno, predvsem kakšne namizne trte lahko zalijemo, ki jih nimamo veliko, drug pa ima proizvodno namiznega grozdja, pa tak ve, da brez namakanja pač najbrž v bodoče ne bo šlo, oziroma ekonomičnost predelave bo s tem in smotrnost predelave bo zelo prezadeta in ekonomičnost bo vprašljiva. Tako da to, kaj imamo nekaj orodij, vendar s kemijo lahko tudi nekaj pripomoremo z dodatkom aminokislin, naj si bo to, da rečem kar trgovske pripravke, naštejem, da se bodo vinogradniki in vinogradnice lažje predstavljati, kar rečemo tudi, da jih uporabljajo, ko pride toča za sanacijo. Naj si bo na bazi aminokislin, na bazi hladnostiskanih alg in podobnih formulacij, ti pripravki tudi dejansko pripomorejo in zmanjšajo vse sortne strese na vinske trti.
1: Kateri pa so ti pripravki?
2: Naj naštejem recimo amalgarol, potem je bas foliar, protifert, drin, Delfan plus in še nekateri. Torej vsi, ki vsebujejo aminokisline in pa hladno stiskane alge. Potem nekaterim so dodane tudi mikrohranila. Predvsem svetujem, da uporabljajo taka sredstva, ki ne vsebujejo previsokih odmerkov dušika. In na ta način dejansko ne stimuliramo prevelike rasti na začetku, ampak dejansko krepitev v trajno kondicijo in da bodo tisti poganki, ki bodo zrasli, precej čvrsti, če me zastopte in s tem bomo pripomogli k boljši situaciji samega stanja dozretnosti lesa v jeseni in pa za boljšo prezimitev in odganjanje spomladi.
1: Kako pa je, kar se bolezni tiče?
2: Kar se bolezni tiče, bodo dejansko vinogradi tudi zelo izpostavljeni, predvsem tam, kjer je bilo listje zelo, zelo poškodovano in kjer je seveda s temu primerno hkrati tudi z desetkam pridelek. Torej, ti trsi predvidevamo. Lejte, to je zelo, bom rekel, zdaj malo ugibanje, vendar glede na dolgoletne izkušnje vemo, da se trs nekako regenerira, okrepi, potrebuje sicer nekaj časa, da se z tega stresa skoplje, bom rekel po domače, in potem mi lahko s temi aminokislinami hranili in z foliarnim dognojevanjem lahko pomagamo, da razvije boljše mladike in s tem, da bodo te mladike potem zelo goste. Zdaj, če si predstavljate šparon, letos smo narezali rodnili šparon in reznik, če je eno šparonsko vzgojna oblika in so na šparoni ostali štrcli, to je recimo na okolici Sremiča, zelo, zelo velike poškodbe, kakor smo par minut nazaj povedali in tam bodo očesa brstela. Torej, ta hrana, ki je na razpolago še v zalogi, bo se razporedila na tistih malo oči in to bo ratalo kar precej zmede na habitusu in mladike bodo zraščala v vse smeri in bodo prepletene in tukaj bodo zelena dela, ki bomo pač obdelali v naslednjem poglavju, toliko bolj pomembna, da se bodo izvedle pravočasno, da bodo dejansko zrasle mladike, ki bomo drugo leto uporabili pri zimski rezi.
1: Če se dotaknemo te zelene rezi, ki ste jo že omenili.
2: Ja, zelena rez ali pa zelena dela, torej zaobsegajo vse vse ukrepe, ki jih bomo rekli ampelotehnična dela, zajemajo vse ukrepe, ki jih izvajamo naprimer v času do cvetenja, tako smo dala tudi naslov današnje oddaje. To pomeni mandanje, rečenje rodnih mladik, predvsem tam, kjer ni bilo poškodb. Prej, ko to naredimo tam do velikosti mladik 10-20 cm, bolje, več hrane ostane torej trtam, da na hrani ostale mladike, ki so ostale in da bo cvetenje hitreje poteklo. Zdaj, v tej fazi so vinogradniki v veliki meri, v veliki večini to že opravili, zato samo pletvijo ne bomo zgubili besed, bi pa samo apelirali tistim vinogradnikom, ki so utrpeli, katerih trsi so utrpeli poškodbe zaradi toče, da pa le, ko bodo poganjke nekak 10 cm veliki, 20 se bo že videlo, katera oče se bodo brstela in da izberijo, naprimer, en do dva poganjka največ iz tega štrcla, da ne bo prevelikega senčenja na trsi, da bodo listi, ki bodo na novo zrasli, sicer mladi in občutljivi in osončeni, predvsem osvetljeni, da bodo začeli lahko čim prej fotosintetsko aktivnost in na ta način bomo pač najbolj prispevali k temu, da bomo s svojo zaščito proti ta glavnim dvema boleznima, naj si bo to, da omenim, pernos proinoidi, da bo to listje čim dlje asimiliralo, ustvarilo hranila za dejansko dozoretje, ker ti trsi ne bodo obremenjeni z grozdjem, ali pa bodo samo, ne vem, 10% obremenjeni z grozdjem in bo veliko hrane na razpolago za razvoj mladik. Torej, te mladike morajo ustvarjati in hkrati pa moramo paziti, da ne dodajemo preveč foliarnih gnojil, ki vsebujejo dušična hranila, da bi to preveč stimulirali v rast, ker rast bo že itak v vsakem primeru, če bodo nekako normalni rastni pogoji, da bo dovolj padavin, bo rast intenzivna in bodo mladike še predolgo zrasle. In če bo spet zaradi tega preveč zelenih del, pa, mislim, preveč senčenja, pa da se zelena dela ne bodo opravila, bo tudi to prispelo k temu, da bodo mladike slabše oziroma rozge slabše dozrete. Tako da zdaj na začetku bo potrebna ena močna selekcija, en pameten izbor, prehoditi bo treba vinograde, kljub temu, da pridelek bo zelo mal ali pa ga ne bo, ampak to je nekak naša investicija vinogradnika v samo formacijo ali pa v rekonstrukcijo vzgojne oblike. In zdaj na začetku svetujem, glede na to, da je bilo kar nekaj padavin, svetujemo tam 30 do 40 kg dušičnih gnojil v čisti obliki, to pomeni 150 kg kana recimo ali pa ureje. Ureje je malo manj, ne? Ker vemo, da ima višji odstotek dušika na razpolago, da spodbujamo razrast trave v prvi vrsti, posledično pa tudi več dušika na razpolago v talni raztopini za absorpcijo za vinsko trto, ki jo pa moramo stimulirati za regeneracijo zdaj na začetku. Zdaj, ko je še smo v obdobju dolgega dne in tukaj imamo bistveno več sončnih ur, jih moramo izkoristiti, da bo trta zdaj razvila do konca julija, do sredine avgusta, potem pa je potrebno umirjati rast, da ti mladike, ti zeleni poganjki lahko, bom rekel, nemoteno dozorijo in ta kakovostno dozorijo.
1: Toliko v prvem delu, nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu.

0: na zdravje, Bogu je slavo pil.
1: Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. V studiu še vedno svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospod Jernej Martinčič. V tem delu, zadnjem delu današnje oddaje, bo govor o sajenju novih nasadov, pa tudi o prestrukturiranju nasadov.
2: Ja, lejte, v zadnjih letih je pač bolj moderno, da se vinogradniki med sabo pogovarjajo, kaj bo kdo skrčil, kaj bo kdo zmanjšil, kaj bo kdo posekal. Ampak lejte, tako je v življenju, je življenje sestavljeno iz ciklov, ali pa iz obdobij in mogoče smo zdaj v enem takem, mogoče žalostnem ciklu za vinsko trto ali pa za vinogradništvo, vendar na obzorju so že novi časi, so že nove priložnosti in veseli me, ker imamo doma tudi trsnico, da vidim, da tudi mladi se odločajo za sadnjo novih vinogradov, za prestrukturiranje, kako rečem, za posodobitve in za ta namen lahko tudi vinogradniki, ki obdelujejo več kot 30 arov skupnih vinogradov in katerih parcela ni manjša od 10 arov, dobijo tudi strani Ministrstva za kmetijstvo določena sredstva za prestrukturiranje. Zdaj vse vabim, da kdor želi ta sredstva pridobiti oziroma kdor izpolnjuje kriterije in pogoje, da se pred razmišljanjem o posekanju najprej zglasi na kateri od naših izpostav Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tam, kjer so vinogradniška območja, ali pa bomo rekli po domače, naj se oglasi pri svoji svetovalki ali pa svetovalcu. On vam bo dal tiste prve informacije, sicer vam bo pa naša specialistična služba pomagala pri tem pri oddaji vloge za dovoljenje, pri oddaji vloge za sredstva in pri samih zahtevkih oziroma pri podajanju izjave o posaditvi. Torej nekako pridobivanje teh sredstev lahko razdelimo v tri obdobja, na tri dele in seveda kot rečeno, prvo je treba dati vlogo za dovoljenje, za samo dovoljenje, za ponovno zasaditev na upravni enoti, v kateri je vaš sedež ali pa v kateri imate vinograd. To dovoljenje, to vlogo je, bom rekel, potrebno potrditi na Kmetijsko svetovalni službi in za ta namen imamo so sodelovki in sodelovci usposobljeni, da to naredijo ali pa tudi samih naredim kar nekaj. In bom rekel, s potrjeno vlogo, kjer je napisano, katere sorte boste sadili, s kakšnimi medvrstnimi razdaljami in katero leto boste prestrukturirali in pa seveda tam so tudi površine, številka gerko in tako naprej, kar je potrebno za dejansko uradne evidence in potem, ko se ta vloga vda na upravno enoto, vam v parih dneh izdajo dovoljenje in s tem dovoljenjem pa lahko vi zaproste za sredstva na agencijo. Torej, sredstva se vsako leto malo zmanjšujejo, ker je pač prosilcev iz drugih okolišev ali pa iz drugih vinorodnih dežel v Sloveniji kar nekaj in zato se pač tist delež sredstev, ki so razdeljeni na več prosilcev in tako se pač participacija strani Evrope oziroma države na kvadratni meter ustrezno zmanjša. Še vedno trdem in še vedno spodbujam vinogradnike, ki razmišljajo, da se bodo dejansko lotili prestrukturirane, ali pa imajo namen posodobiti vinograd, bodi si zaradi starostne izčrpanosti vinograda, ali zaradi toče, ali zaradi pozebe, ali zaradi, ne vem, rumenice, ki tudi še ni, bom rekel, še ni izkoreninjenja, zaradi kjeregakoli razloga je fajn, da se oglasi na svetovalni službi in da se pomenimo, da se stvari lotimo strokovno, predvsem pa za tiste, ki imate naprimer terase in jih nameravate izravnati oziroma razgraditi ali pa ponovno napraviti, da se oglasite in naredimo agromelioracijo oziroma vlogo za uvedbo zahtevne agromelioracije, ki je tudi pogoj strani upravljene strani ministrstva, da vam potem ta sredstva pripadajo. Kar bi rekel še tle je to, da ti obrazce, te vloge je treba pač oddati do določenega datuma, so roki in ukolikor to ni izvedeno pač postopkovno, tako kot mora biti, kot je predpisano, pač izgubite pravico in nemalo jeze je že bilo na terenu, ker so vinogradniki naprimer, so se odločili, pa so prej posekali, pa so šli potem šele po dovoljenje, pa ko je bil vinograd že posekan, seveda z strani agencije ni bila možna kontrola površine, gostote, vzgojne oblike in tako naprej. In seveda tukaj si sami dejansko spodrežemo to pravico in je škoda se jezit. Pogoje so na spletni strani agencije ministrstva objavljeni, tudi na naši spletni strani, vsekakor je pa vse objavljeno v uradnih listih in dan danes, glede na to, da smo dobili informatike, škoda kakršne koli jeze za ta namen, ker je, bom rekel, vinogradnik, vinogradnica so si sami dejansko skrojili bodočnost, tudi zaradi tega, zaradi nevednosti, da nas ni več nevednost, da nas ni več kakšno opravičilo za to, da nekaj nismo naredili. Zato svetujem in vabim vse tiste, ki ne nameravate iti po tej poti, da se oglaste v pisarni in bomo skupaj stvari zastavili in izpeljati. Kar se tiče bolezni, predvsem v tistih vinogradih, kjer so bile poškodbe, bo reče, gostota listne mase je zelo velika, gostota mladik in še tam posebej apeliram na vse, ki boste vršili zaščito, da to upravite res strokovno, res dosledno, da če greste s pršilnikom, te nastavite višine šop, višine vetra, da se čim manj aktivnih substanc zgubi, oziroma boljše, da greste večkrat zaporedoma, ker bo prirast listne mase velik in v kratkem obdobju predvsem v bodočnem tednu v dveh pričakujemo više temperature in glede na to, da je vlaga v talni rastlini dovolj, da je vlaga v tleh dovolj, bo tudi rast intenzivna. Zato svetujem vsem, da paste pri koncentracijah, pri dozi, predvsem pa pri nanosu in tukaj imamo še zelo, zelo velike rezerve. Potem druga stvar bi rekel, da paste, ko dodajete razno razne listna gnojila, da ne uporabljate sredstev, ki se ne mešajo. Naj si bo to na bazi aluminijega fosetila, predvsem pa tudi žvepla in bakra. Torej pri teh treh aktivnih substancah je fajn, da smo še posebej pozorni in da naredimo pred poskus mešanja, da se nam ne bi, bom rekel, škropivo sesirilo, da se nam ne bi aktivne substance uničile, da ne bi zastojn škropili oziroma bi imeli težave z mašenjem filtrov in šop. Kot zadnje bi pa rekel še to, da vinska trta se je tudi v, bom rekel, tisočletjih, ki je raste na naših območjih, nekako adaptirala in je prebrodila že vsako sortne, bom rekel, naravne neprilike in tudi za človeške neumnosti. Tako da verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Vse pa vabim da in opozarjam, da ob spremljenjem vremenu najprej res naredite izredno dobro zaščito, poskrbite za varstvo pred boleznijo, predvsem pred peronosporo, ker ko imate listje okuženo, ko imate poganke okužene, takrat vemo, da se rast zaustavi, da se izčrpavanje trta nadaljuje in tudi to, tudi bolezensko stanje na trti dodatno bremeni samo vinsko trto in tudi to lahko privede do te stopne, da ni več nazaj povratka. Torej, če sklenem, toča, pozeba in bolezen, vse te trije dejavniki lahko povzročijo tudi propad vinske trte. Tukaj imamo pa zelo veliko možnosti izbir, sredstev je ogromno na razpolago, predvsem pa svetujemo, da delujete preventivno in pa da obložite zaščitno fungicidno oblogo dovolj pogosto, na 2 tedne bo verjetno premalo pogosto, tam nekak 7-8 dni, 10 dni maksimalno, če ni padavin. Sicer pa da zdaj za začetno fazo, ker smo še v tem tednu dejansko to doživeli, nekako uporabljajo aktivne substance na osnovi folpeta in bakra za zaščito ran, poškod, torej bom rekel pogovorno zelo razmesarjenih mladik in da na ta način tisto površino čim bolj zaščitimo pred nadaljnjim propadanjem. Torej verjamem, da bo letina, bom rekel, primerna situacija in vinogradnike, kjer so pa imeli res velike poškodbe, ali pa glede na to, da smo še v sredini maja, prihajamo zadnjo dekado maja, verjetno bomo še kaj doživeli v letošnjem letu in optimizem, naj optimizem živi in naj ne bodo previsoka pričakovanja glede na neko prvi, drugi mesec vegetacije, ki smo ga ravno kar začeli.
1: Gospod Martinčič, lepa hvala za vse nasvete, za vse povedano in prijetno nedeljo voščim.
2: Hvala lepa, lepo zdrav vsem.
1: Srečno.
3: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kutnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 111.
5: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 00.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci iz bolečina o srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu v starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolinjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili v torek 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal jutri v ponedeljek 25. maja od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen. Ponavljam osmrtnico. Svojci z bolečino v srcu sporočajo vest, da jih je v 69. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vehar iz Dolinjega Vrha pri Dobrniču. Od njega se bodo poslovili v torek 26. maja ob 16. uri na pokopališču Dobrnič. Pokojni bo ležal jutri v ponedeljek 25. maja od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dober namen, žalujoči vsi njegovi. V 88. letu starosti je svojo dušo predala Bogu naša draga Joži Zupančič, rojena Arhnaver iz Sevnega, upokojenka tovarne zdravil Krka. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Šenpeter na Otočcu. Žara pokojne bo od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Ponavljam osmrtnico. V 88. letu starosti je svojo dušo predala Bogu naša draga Joži Zupančič, rojena Arhnaver iz Sevnega, upokojenka tovarne zdravil Krka. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Šentpeter na Otočcu. Žara pokojne bo od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni

venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je za vedno v 73. letu starosti poslovila naša draga Dušanka Virc iz Ivanje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 25. maja ob 16. uri na pokopališču Mirna peč. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist hiše Ljub hospic iz Ljubljane. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 73. letu starosti poslovila naša draga Dušanka Virc iz Ivanje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 25. maja ob 16. uri na pokopališču Mirna peč. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist hiše Ljub hospic iz Ljubljane. Žalujoči vsi njeni.

Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi VNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto tempo z 99-80. Oblakova je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas pozdravljamo v popodanskem programu Radija Sraka iz Novega mesta v tej nedelji 24. maja. Program nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas, začenjamo z rubriko Romantika. V dvoje je vsak dan malo lepši. Vdovec, star 55 let, iz mirnih krajev pri Novem mestu, kjer jutra dišijo po gozdovih in večeri po tišini doma. Imam urejeno življenje, delo, toplino, lastne hiše in srce, ki še vedno verjame, da se najlepši trenutki zgodijo, ko jih z nekom deliš. Iščem žensko, sorodne duše, podobne starosti, nežno, iskreno, s pogledom, ki razume, da je sreča v majhnih stvareh, v sprehodu, objemu, pogovoru, dotiku. Če začutiš, da bi lahko skupaj pisala nove zgodbe, pokliči na telefonsko številko 071-192-673, 071-192-673. Poslušalec proda 2 cisterni iz nerjavečega jekla, velikosti 200 in 300 litrov. Proda tudi plastični kadi, velikosti 300 in 500 litrov. Proda tudi enofazno krožno žago, cirkular, ter motorne škarje Ramda za živo mejo. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-248-988. 031-248-988. Poslušalec proda masivna vhodna vrata, kostanjev les, velikost 159x200 cm. Cena je 700 evrov. Telefonska številka za več informacij pa 041-392-452. 041-392-452. Poslušalec kupi traktor Ursus, lahko tudi v Okmari. Kupi tudi starejše mopede APN. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 064-140-353, 064-140-353. Poslušalec proda pujse, težke 30 kg. Proda tudi mešana drva, bukev, gaber, hrast, razcepljena in nažagana na dolžino od 35 do 45 cm. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-484-435, 041-484-435.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radia Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Cena 880 tisoč evrov. V Boštu pri Dvoru občina Žužemberk prodajo manjšo stanovansko hišo na zemljišču v skupni površini 2117 kvadratnih metrov. Zemljišče je pravokotne oblike. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Hrastno pri Šentrupertu prodajo vikend, zgrajen leta 1900, obnovljen pa leta 2002. Obsega 176,6 kvadratnega metra skupne površine. Cena 140 tisoč evrov. V Drganih selih občini Straža prodajo vikend v skupni površini 137,6 kvadratnega metra, zgrajen leta 1995 in kasneje obnovljen. Zasnovan je v dveh etažah. Cena 95 tisoč evrov. Na Brodu pri Novem mestu prodajo stanovansko hišo, dvojček površine stavbe 188,1 kvadratnega metra, zgrajen leta 1995 ter zasnovan v dveh etažah. Cena 350 tisoč evrov. V Radni vasi pri Trebelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra, zgrajen leta 1974 ter zasnovan v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V Studencu pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajena leta 1911 in v celoti adaptirano leta 1980. Cena 135 tisoč evrov. V kraju Roje pri Mirni prodajo trisobno stanovanje v skupni zmeri 80 kvadratnih metrov v večstanovanski stavbi zgrajeni leta 1964 v tretjem nadstropju. Cena 239 tisoč evrov. Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodajo trisobno stanovanje v pritličju večstanovanske stavbe skupne izmere 68,4 kvadratnega metra. Cena 210 tisoč evrov.

0: v Brežicah na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš Velike Malence prodajo zazidljivo zemljišče v skupni zmeri 2521 kvadratnih metrov. Cena 50 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajen leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Pred vikendom je terasa in zidan kamin. Cena 36 tisoč evrov. V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. Na Ratežu pri Novem mestu prodajo kmetijska zemljišča v skupni zmeri 26 535 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcele nahajajo na območju najboljših kmetijskih zemljišč. Cena 61 tisoč evrov. V kraju na Žago občini Straža prodajo prenovljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115 kvadratnih metrov v prvem nadstropju večstanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. V kraju Stari grad v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1985 ter zasnovano v treh etažah. Cena 75 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1970 ter zasnovano v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratna metra površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Selnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra, zgrajena leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine okoli stavbe. Cena 43 tisoč evrov. V Šmalči vasi pri Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo in kmetijske objekte, ki stojijo na zemljišču v skupni površini 1574 kvadratnih metrov. Cena 160 tisoč evrov. V Čužni vasi občini Mokronog Trebelno na razgledni lokaciji prodajo brunarico zidanico v površini 75 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 2011 ter zasnovano v dveh etažah. Cena 45 tisoč evrov. Na Drski v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 210 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 874 kvadratnih metrov površine. Cena 350 tisoč evrov. V kraju Rubarjev dol pri Gabarju prodajo stanovansko hišo površine stavbe 128 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1879 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 475 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski, mobitel 040 287 597 ali na spletni strani nrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Radio Sraka poslušate in seveda nedeljsko oddajo Prebiranje malih oglasov. Pozorno prisluhnite, tu je že nov mali oglas. Poslušalec proda Renault Kangoo furgon, starejši letnik, ohranjen, redno vzdrževan. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-584-819. 031-584-819. Poslušalec proda traktor Univerzal 404, letnik 1987. Proda tudi balirko za suhe kocke. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040-527-715. 040-527-715. Poslušalec proda pršilnik sadjarsko-vinogradniški Zupan, oznaka ZM200, z vso opremo, je malo rabljen. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-358-031. 041-358-031. Poslušalec proda pujske, težke okoli 40 kg. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-598-224. 041-598-224. Poslušalec proda žrebca, posavca, starega 3 leta. Proda tudi kobilo posavko, staro 9 let ter brejo 10 mesecev. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-874-955. 031-874-955.

bez весил. Серця я розвнимо.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 111.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Kuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com. In še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Sraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je prihodnji teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov. Državni zbor pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. V torek bosta pred poslanci predlogov zakonov o postopku in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom v torek pričakovati izrek kazni za Samireta Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na koprskem višjem sodišču pa bodo na javni seji obravnavali pritožbo na oprostilno sodbo v zadevi Trenta. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so danes sporočili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova, na kateri bodo v njej uredili nove prostore Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z raziskovalnim centrom za logistiko. Projekt z imenom Inovum predstavlja eno pomembnejših naložb v razvoj visokošolskega in raziskovalnega prostora v Celju v zadnjih letih. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hač, v okviru katerega se je v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Blizu Manile se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju kave prihrani nekaj kilogramov izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti.

Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kompaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, z vami je Radio Sranka iz Novega mesta in oddaja Naš vsakdanjik. V njej bo danes tekla beseda o čebelarskem društvu Šentjernej, ki letos obeležuje pomemben jubilej, 120 let delovanja čebelarske organizacije v njihovem kraju. Naš gost na telefonski zvezi pa je gospod Boštjan Košir, predsednik društva. Gospod Boštjan, dobro dan želim, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Najprej bi vam čestitala torej ob visokem jubileju čebelarskega društva Šentjernej. Kako ste proslovili tako visoki jubilej društva? Kar izvolite.
2: V soboto 16.5. smo čebelarke in čebelari z gosti na svečani akademiji obeležili 120-letnico čebelarskega društva Šentjernej. Prireditev, ki smo imeli v kulturnem centru, je vodil govornik Marko Gorenc. Akademijo smo počastili s koračnico in praporščaki skupaj 12 čebelarskih društev Dolenjske. Samo prireditev je potekala zelo svečano z nastopajočimi. Govorniki so bili poleg mene kot predsednika župan občine Šentjernej, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije gospod Anton Urek, pa gospod Anton Koželj, predsednik Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. Poudarjen je bil pomen čebel in čebelarstva ter sodelovanje čebelarjev z lokalno skupnostjo, predvsem vrtcem in šolo ter drugimi društvi. Posebej za prireditev smo pripravili audio posnetek, ki ga bomo danes tudi oddaji predvajali in smo ga tudi predvajali na prireditvi z Robijem, izdelan z Robijem Gruberjem in studio Underground. Posnetek povzame zgodovino čebel in čebelarskega društva Šentjernej s pripovedmi članov čebelarjev v čebelarstvu. Samo prireditev smo zaključili z druženjem z društveno medico v avli kulturnega centra, kjer so tudi slikarke, slikarske sekcije Harmonija društva upokojencev Šentjernej izslikale panske končnice ter naša čebelarska razstava čebelarskega društva čebelarskih pripomočkov in pridelkov.
1: Kakšen je bil odziv na prireditvi? Ste imeli polno zasedenost?
2: Odziv na prireditvi je bil lep.
1: Kakšen pomen ima čebelarstvo za lokalno skupnost v Šentjerneju, kar 120 let delovanja čebelarske organizacije, to je velik jubilej, veliko dela, zatem veliko truda, odrekanj in tudi veliko rezultatov?
2: Čebelarstvo ima velik pomen za samo kmetijstvo in predelavo hrane. Čebele upravljajo ključno funkcijo opraševanja rastlin in zagotavljajo biotsko raznolikost. Čebelari z našimi aktivnostmi, tako kot so za sajditev medovitih rastlin, organizacija medenega zajtrka za poudarjanje domače slovenske hrane in drugimi aktivnostmi zagotavljamo prenos znanja na mlajše generacije in poudarjamo lokalno

0: en lokalne domače hrane.
1: S kakšnimi izzivi pa se danes srečujejo čebelari, morda tudi vi v vašem društvu, kaj najbolj nekako občutite?
0: Ključni izzivi v čebelarstvu so v zadnjih letih predvsem negotove sezone. Torej, zagotovitev enakomernega pridelka, ker so v bistvu čebele, nam dajejo med in vremenske ujme, nestanovitnost nam pomenijo nestabilne pogoje. Z tega razloga veliko mladih čebelarjev, ki poizkus obupa oziroma se težko vzdrži, saj ni zagotovljen uspeh. Zelo veliko truda in dela ter mnogo let je potrebnih, da čebelar postane samostojen, samo da zadosten in da čebelarstvo ima svoj namen. Mnogi čebelari v prvih letih doživijo razočaranje oziroma imajo težave in marsikater iz tega razloga obupa.
1: Koliko članov pa ima trenutno čebelarsko društvo Šentjernej in imate morda tudi že kaj mladih članov? Kako mlade vključujete, da se vam pridružijo morda preko kakšnih krožkov ali kaj drugega?
0: Čebelarsko društvo Šentjernej ima trenutno 72 članov, tega dva častna člana in sicer Kartuzijo Pleterje in Antona Pavliča. Častna sestava društva je povprečna starost je relativno visoka, imamo pa nekaj mlajših čebelarjev, to so predvsem srednješolci oziroma mlajši do 30. leta, teh je malo, ampak se ponovno aktivno vključujejo, ker prepoznavajo prednosti čebelarjenja in pomen čebel za naravo.
1: Ko ste imeli torej v soboto, minulo soboto, prireditev ob 120-letnici čebelarskega društva Šentjernej, ste odprli tudi nove prostore. Verjetno bo to velika pridobitev, lažje delo za vse skupaj, za vašo skupnost, tudi samo občino in predvsem čebelarja?
0: Naši novi prostori so ključni za nadaljnji razvoj društva, saj nam to omogoča izvedbo rednih srečanj, izobraževanj in organizacijo drugih dogodkov, s čimer kar je osnovno, da pridobimo novo članstvo, nove čebelarje. Društveni prostori so zelo lepi, so na novo urejeni in zato se zahvaljujemo tako našemu članu, gospodu župniku Janezu Rihtaršiču, kot tudi vsem ostalim, ki so pomagali pri ureditvi teh prostorov.
1: Še enkrat iskrene čestitke, torej ob 120-letnici čebelarskega društva Šentjernej, gospod Boštjan Košir, predsednik društva, hvala tudi za vaš čas. Oddaja pa seveda s tem še ni zaključena, kajti po glasbenem predahu bomo slišali kar nekaj izjav posameznih članov društva, torej vašega čebelarskega društva, o njihovem delu, čebelarenju in še kaj. Kako to, da ste se odločili za take posnetke?
0: Te posnetki so ideja za to, da predstavimo pristnost in zgodovino oziroma dosežke čebelarjev iz prve roke. Torej, pripovedi, ki so posnete, so namenjene, da ljudje podoživijo v bistvu čebelarstvo, kot je bilo in s tem dajo nov zagon.
1: Hvala lepa za vašo izjavo, gospod Boštjan Košir, predsednik društva. Torej malo glasbe, potem pa bomo slišali še izjave posameznih članov društva Šentjernej, čebelarjev o njihovem delu, čebelarjenju. Vam pa hvala lepa za danes in srečno, uspešno še naprej in kot je vaše geslo, naj medi.
0: In naj medi.

0: Pele obstaja na tem svetu že približno 135 milijonov let. Človek se je v zgodovino čebele umestil milijone let pozneje. Spet skozi milijone let je trajal razvoj sobivanja čebel in človeka do te mere, da so ljudje spoznali koristnosti čebel, si jih približali k svojim domovom, pričeli čebelariti in se povezovati v skupine, v društva in tako naprej. Tako je bilo tudi pri nas tukaj v Šentjerneju, ko je bila 6. maja 1906 ob 3. uri popoldne v gostilni gospoda župana Poljanca ustanovljena čebelarska podružnica Šentjernej. O tem, kako je ustanovni shod potekal in kdo so bili prvi odborniki novoustanovljene podružnice, nimamo podatkov. Vemo pa, da je bila podružnica ustanovljena z 20 člani. Tako je do ponovne obnovitve čebelarske podružnice v Šentjerneju prišlo 9. maja 1937. Lahko bi rekli na predvečer druge svetovne vojne, ki je zahtevala še več žrtev kot prva, tudi med čebelari. Za razliko od obdobja prve vojne, pa čebelarska podružnica v Šentjerneju med drugo svetovno vojno ni zamrla. Kot na primer s čebelarskim društvom Ljubljansko Posavje in s Semiškim čebelarskim društvom. Čebelarsko društvo Šentjernej, kakršnega poznamo danes, pa je bilo povsem na novo postavljeno na občnem zboru, ki je bil 5. februarja 1978 v gostilni Majzen v Šentjerneju. Od takrat dalje so se društvene dejavnosti precej okrepile. Društvo je v letu 1990 organiziralo prvi čebelarski praznik v Šentjerneju z razvitjem društvenega prapora. V letih 1991 in 1992 pa še drugi in tretji čebelarski praznik. Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije ter vse od njene ustanovitve tudi član Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. In smo aktivni udeleženci pri različnih dejavnosti obeh zvez.
1: Sem Tone Simončič iz Šentjerneja sedaj, bil sem pa doma iz Sil pri Šentjerneju. Zelo pomembni za slovensko čebelarstvo so bili ljudje, ki so se intenzivno ukvarjali s kmetijstvom in tudi čebelarstvom. Posebno je znan nam Peter Pavel Glavar, ki je bil doma na Gorenjskem, bil je župnik. Napisal je tudi knjigo na področju, ki se imenuje Rojenje čebel. Ta je kasneje kupil na Dolenjskem v Lanšprežu, blizu Mirne, kmetijsko posestvo zelo veliko, kjer je bil zelo dejaven, imel je šolo za sadjarstvo, vinogradništvo, posebno pa za čebelarstvo in je okoliške kmete z celega področja učil, kateri so prišli tja. Imel je različne panje, različne oblike, posebno je pa se ukvarjal z čebelarstvom v tem smislu, da je ljudem razlagal delo čebel, njihovo razmnoževanje in že takrat so roje zbirali in jih pošiljali nadalje v druge dele države takratne Avstro-Ogrske. En znan je tudi Johannes Antonius Scopoli. Vsi ti so, dejansko lahko povem, od 1721 do tam do 1788 bili. Scopoli je pa delal v Idriji. Bil je tudi inženir gozdarstva, zelo si zanimal za razne padike za opraševanje. In imenoval je našo čebelo Krajinska čebela oziroma Krajinska sivka.
2: Sem Lojze Koligal, Čebelarite sem pričel daljnega leta 1979 z eno družino, ki sem jo dobil od prijatelja Turk Slavkota v zahvalo za dobro narejeno prikolico za prevoz čebel. Že naslednje leto sem naredil lep lečen kovinski čebelnjak za 10 družin in tako počasi dokupoval panje, širil družine, sprva z roji, pozneje z narejenci. V času, ko sem pričel čebelariti, je bila narava še zelo radodarna. Za čebelje paše, polja so bila skozi vse leto odeta z medovitimi cvetovi. Čebelnjak je bil malo premajhen, zato sem naredil še enega, malo večjega. Takoj po prevzemu funkcije predsednika sem obiskal vse vasi v občini in ugotovil, da je v vsaki vasi bil čebelnjak in po vsaj en čebelar. To mi je veliko pomenilo. Iskal sem čebelnjak s kraniči, da bi ga ohranil ali odkupil. Večina jih je bila v slabem stanju in še teh ni hotel nihče prodati. Na sejah Čebelarske zveze sem opazil, da so se v Sloveniji po regijah začeli osamosvajati za večji poudarek na zaščiti posameznih zgodovinskih dogodkov. Začeli smo se sestanki kluba čebelarjev. Začel sem s pisnim vabilom sodelovanja za ustanovitev regijske zveze. Prvi, ki je pristopil, je bil čebelar Mirko Pavlin. Nato še gospod Gril. Prvotna pobuda je bila, da se v zvezo vključijo tudi Belokranjci. Za prvega predsednika smo izvolili Mirkota Pavlina. On je vzel stvar zelo resno in takoj začel pogovore s županom Trebnjega. Uradni podpis listine ustanovitvi regijske zveze Petra Pavla Glavaža je bil opravljen v podstanicah dne 16.6.2002. Mirko je bil res zelo aktiven in uspešno vodil prenovo kapele na Lanšpežu. V regijski zvezi smo poskrbeli za ohranitev tega bisera, ki bo tako ostal za spomin in opomin našim zanamcem.
3: Naj se predstavim, jaz sem Martin Premru iz Gruče, čebelar že kar lep čas. Začel sem čebelariti leta 1991. Od Lojza Hostovga sem kupil prve čebelje družine in sem se tudi takrat kar sredi leta učlanil v Šentjernejsko čebelarsko društvo. Takratni praporščak je izrazil željo, da ne bi bil več praporščak, in ker sem bil jaz tak še mlajši čebelar in vse skup, so me že takrat predlagali, da bi pa bil jaz praporščak naprej. No, in on, prapor je bil še pri njemu, ampak za takrat, za to prvo povorko 91. oziroma 92. leta, sem pa že jaz nosil prvič prapor. No, in od takrat naprej sem tudi praporščak. Jaz bom malo še predstavil pletrsko čebelarstvo. Tam čebelarimo od 40 do 50 družin imamo. Enkrat več, enkrat manj, saj se vemo, kako to čebelarstvo gre. 2006. leta se zaposlil v pleterjih in sem tudi tam prevzel njihovo čebelarjenje. Dal so mi, da sem bil mentor enemu bratu, Viljemu. On je bil že zelo dober čebelar, strokovno zelo, zelo podučen. Ampak žal je prišlo do nekih naskriži in so ga potem premastili v eno drugo kartuzijo in tako sem ostal sam. Potem je čas tekel naprej in ko smo delali v vinogradu, sem jaz opazil, da imamo tam en hram in mi padla na misel idejo, kaj pa če bi mi tukaj si uredili, da bi imeli mi dom.
4: Sem Franc Rabzel, eden izmed bivših predsednikov društva čebelarjev Šentjerni. Moje delo v društvu je najbolj zaznamoval gradnja oziroma rekonstrukcija hrama na Pleterskem hribu, kajti v društvu se je pojavila že takoj ko sem nastopil mandat, želja po nekem skupnem prostoru. Čebelari smo se družili po gostilnah, menzah in podobnih prostorih. Nismo pa imeli nekega svojega prostora za sestanke, druženje in pa piknike. Kartuzije Pletarje je spremljovalec čebelarske društva Šentjerni. In prav iz Kartuzije Pletarje je prišla preko našega čebelarja informacija, da je možno dobiti uporabo hram na Pletarskem hribu. Seveda člani in pa seveda posebej pa upravni odbor je to stvar takoj zagrabil in smo si šli ogledati situacijo na Pletarskem hribu. Kmalo potem so se začela pripravljalna dela in akcija je takoj stekla. Moram pa reči, da je za to idejo, da bomo imeli končno čebelari neki svoj prostor, društvo kar nekako zaživelo. Na delovne akcije smo povabili čebelarje in praktično ni bilo negativnega odziva. Udeležba je bila zmeraj zadovoljiva in stvari so hitro stekle. Potem pa nam je Kartuzije Pletarja omogočila, da smo z njihovih logov dobili lepe klopi za zunaj, za druženje na prostem. Tako je bilo za silo obnovljeno, sicer dela to še čakala, kaj naj bi še bilo potrebno za narediti, vendar so v hramu že potekala sestanki upravnega odbora in pa posamezna izobraževanja. Tukaj je bilo tudi nekaj letnih srečen članov, tako zvani smo se dobili na pikniku in moramo reči, da kljub temu, da je bil hram v področju tišine, so bili člani vsi izredno zadovoljni. Zlikovci ali Zlikovec je v januarju 2011 hram zažgal, kajti on je komplet vzgoril, ker je bil lesen. Ogen je pogoltnil vse, kar je bilo v hramu, med drugim tudi stare in zelo dragocene panske kočnice iz samostanske dediščine ter leseno spominsko darilo, ki so ga šentjernejskim čebelarjem na srečanju leta 2007 podarili njihovi čebelarski prijatelji iz Poljske.

0: Jaz sem Lojze Hosta iz Sil, prvšem trneju, če belarim dejansko od svojega šestega leta naprej, ko mi jata dal prvi pajn in so potem skup čebelarila do njegove smrti 88. leta, ko sem nastopil, ko so me zadolžili predsedovati čebelarskemu društvu Šentjernej. Začeli smo pripravljati razvitje tega našega praporja čebelarskega društva in smo ga potem na prvem čebelarskem prazniku leta 1990 tudi razvili. Dejansko je bil prvi čebelarski praznik pripravljen v sodelovanju z turističnim društvom Šentjernej. No, na tem prazniku je bil razvit prapor, ki je simboliziral naš kraj, se pravi motiv za to je pripravil akademski slikar Lojze Čemažar, se pravi čebeli koš, na vrhu koša je pa šentjernejski petelin, okoli njega pa čebelce letajo. To je nekak simbol našega društva. No, drugi čebelarski praznik je bil poorganiziran naslednje leto, v začetku maja meseca, kjer smo prav tako organizirali povorko od starega sejmišča pa do dvorišča osnovne šole Šentjernej. Tretji čebelarski praznik je bil pa 1992 in sicer je bil pa organiziran na placu Šentjernej.
1: Moje ime je Vinko Sajtl, prihajam iz Uršnih sel, no s čebelarstvom sem se začel ukvarjati že v rani mladosti, doma je oče imel tudi čebele, čebenak z okoli 200 ažepani, tako da s čebelarstvom odraščam že od rane mladosti. Tako da najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem v mladih letih po gruntu, pravzaprav mi oče povedal, da trote pa lahko lovim po sato, pa ga tudi zagrabim, tako da troti pa ne pikajo. No in potlej sem nadaljeval z njim, tako da sem se preučil tega čebelarstva. No in pa malo kasneje sem se tudi učlanil čebelarsko društvo na ovo mesto. No in kasneje, ko sem se pa poročil v Šentjernejski konc, v gradišču živim, no se pa še dobro spomnim, je predsednik tedanji Šentjernejskega čebelarskega društva, kolega Alojz, prišel do mene, kjer sem jaz takrat že imel prikolico prevozno za osebni avtomobil, ki on je pa ravno eno povorko pripravljal za Jernejevo, pa je rekel, zakaj ne bi še ti tvojo prikolico za avtomobile vleko prek Šentjerneja, no je ampak tudi s polnimi panji čebel, sem takrat jaz pelo in smo naredili eno veliko povorko. No in to je bil moj začetek, pravzaprav takrat sem se tudi učlanil v čebelarsko društvo Šentjernej. Takrat se je začela kolektivno blagovno znamko uveljavljati, to se pravi za višjo kakovost medu v Sloveniji. Takrat sem tudi pristopil na čebelarsko zvezo kot terenski svetovalc. No in tega svetovanja je bilo kar precej, no pa tle se je iz te kolektivne blagovne znamke naprej razvila SMGO, to se pravi naslednica kolektivne blagovne znamke, no in še danes sem terenski svetovalc na tem področju, tako da lansko leto pregledal tam okoli 800 vrst medov, tako da pomagam določiti vrste medov. Čebelarjem, oni so tisti, ki dokončno rečejo, kakšen med je, samo z meritvenim, pa s pokušanjem in vizualnim in zakusi, pa te lahko določiš vrsto medu.
2: Moj ime je Pavlič Anton, izhajam iz Orehovce. S čebelarstvom se pokvarim iz končule sem začel, sem mene dva pajnička, pa se to nadaljeval. Ko sem šel v vojsko, 1969, sem jih imel 6 družin, pa mi pa sestra to štimala in skrbela, zato ko sem se vrnil, je bilo 10. In tako se to nadaljeval. Ko sem se vrnil, sem se res poglobil v to zadevo in marljivo skos čebelaru in štimal. Tako da tam 72 leta sem imel 24 družin. Zdaj pa čebelarem tam se okrog 30 družin imam še, so lepe in ustrajim s tem in štimam, kar imam pa veselje že od mejhnega in mislim, da jih bomo do zadnjih dni. Je pa res, da sem tudi svoje spremljevalko, ki mi skozi spremljala in pomagala, drugače to tudi ne bi šlo. In smo pelala in pač tako je, ustrajima še na tem. Glede prevozništva, prvič smo šli v Bosansko Gradiško na Repico. Dali smo se pri Tomčiči, pa je šlo nešest kamionov dolj. In pridem se peljama dol, lepo je šlo, pridemo dol, parkiramo. Čez 500 hektarjev je bilo Repice na namest. Ker zjutraj to odprema, to je šmrcelno ven. In pa smo to postelj, te 14 dni so bili tam malo bolj. Bilo je pa polno kamionov, bili so nas zelo veseli, ker veliko so dali tudi Hrvatije na to. Ko smo dolj prišli, pa so rekli, biče dobra bera, kjer ima dosta pčela.

Jesam pa Slavko Judiš iz Šantenaja. Doma sam bio iz pristave. Na duše mi je stricke imao tam u pristavu Čibilje, dva kamiona, pa še jedan čebrnjak. I jest hodno k njemu obnedeli popovdne. Mao gledat kako on to pregleduje. Neko se navdušen na Čibilcem. Posle šu pa 74 leta na Marov k Krhinovi. Sam kupu tri roje, pa sam pozačio. Počas sam povečoval čebrnjak. Sam bil u najemu pod Kastelčevih. U krug 20 družin, 30. Pa sem pa kamion kupil. Še kolega Tonelda Pavliča, pa smo vsak pol naložila, pa smo šla za Bosno na Repico. Pol pa 14 dni smo to šli stočit, pa premaknit na Akacijo. Tam je bilo pa spet ne 14 dni, tako da smo na Akaciji so pa prinesli kar lepo na Repici, fajn zrihtali. In tam po 14 dneh smo pa odpeljali domov, pa stočit, pa smo šli pa na Kostanj, ta prvo. Po pa še Kočevske poljane smo parkrat peljali na Hoju, pa je enkrat v Crni Luk, pa v Delnice. Pa smo pa tudi v krug, včasih dolj v Šutno na Kostanj, tam je bilo nevrjetno. Je bera vrhunska, ki je jedno tu en jami in je z vseh stradi sam Kostanj. Pa voda je bila zraven, pa to vodi bilo krasno. No, potem pa, ko se je to končal v samosvojitu, smo pa mogli doma ostati. Nismo mogli več na Hrvaško. In tako pa sem si čebeljnjak postavil v Žerjevinu. Tam sem obložene eni 5 let. Potem sem pa poštudiral doma žena Husto na Mokrem Pulju. Ki je pa še bolj vrhunska lokacija, pa sem pa premaknil na svoje, tako da zdaj pa tam imam stacionarno. Čebeljnjak je za 36 družin. Imam pa tam okrog 20-25 jih nekaj zdržujem. Včasih, ko smo vozili, smo bili, jaz sem bil kooperant Mediksa tudi, vse, kar sem predelal, sem prodal k njim. To je bilo krasno, pa takrat je bil med tako cenemu, ker si je računal, mere se rekli 3 kile platkorja za kilo meda. Zdaj je to vse drugače.

0: Sem Lojze Hosta iz Jelper Šentjerneju. Leta 83 sem začel pa s prevozništvom. Z očetom smo imeli okoli 30 panjev in sva nekako razmišljala, kako bi kaj več predelali medu. Smo nabavili še 30 panjev in sem nabavil en star kamion in ga predelal za prevoz čebel. Začeli smo tam 27. aprila, ko smo šli na Repico. Jaz sem šel dol v Staro Petrovo selo, to je od Slovanskega broda še naprej. To je bila Repica, tam smo pač lepo nabrali, čebile so se upomogle. Naprej smo šli potem ali Đurđevac ali Daruvar, to je bili smo z Jarske meje, ali pa tudi Bjelovar, na teh naftnih opuščenih postajah smo imeli stojišča. No, iz Akacije smo šli ponavadi v Jasenovac, kjer je bila Amorfa. Iz Amorfe smo šli v Bosansko Kostajnico na Kostanj. Iz Kostajnice smo šli potem pa domov na Kostanj. Od doma smo šli potem pa za Hojo ali pa Smreko, kjer je pač kaj medelo. Ponavadi je bilo to ali Dolenjske Toplice ali bil Gorski Kotor ali pa Celodelnice ali pa tudi Gor Gorenjska, Sivška dolina ali pa Pokljuka. Tudi na Primorsko včasih je potegnil nas, tam je bilo bolj Akacija sicer, ali pa v Akacijo smo šli tudi in Prekmurje. Po Hoji se je pa odprla še paša jesenska res v Leki in pa na Velebitu Brisek oziroma Žepek. To je bila zadnja paša in se spomnim, da smo pripeljali 10. septembra, če bili nazaj domov. To je bila popotovanje skozi sezono čebelarsko. Se spomnim, ko sem potem leta 1991, ko se je zaprla hrvaška meja, ko so se cel te nemiri dol pri Kutini, pa tudi v Daruvarju, pa v Bosanski Kostajnici, so tam celo enem zažgali Slovencu kamion, meni se zaprl 12 panjev spodnjih, smo mogli bežati dejansko od tam. No, se spomnim, ko sem domov prišel, nisem znal čebelarit, ker čebele spomladi gredo na roj, ker nemaj kaj delati. Tam so pa dejansko imeli dovolj dela, skozi smo jih zaposlili, paše so bile obilne in so čebele res delali, se razvijale in tudi prinesle veliko. Zdaj smo tukaj izbrani trije prevozniki, ki smo takrat bili aktivni v prevozništvu.
1: Se spomnim, ko smo prvič peljali del v Gradiško, pa pridemo zjutraj dol, pa so bili en že pred nam in to je bil s testem, ko je že ta vojaški avto. James je pripeljal na hladne paje in to Herceg-Novec in to na pet štuku, na pet etaž. Jaz povem, ko sem zjutraj, ko smo tam midva odprla, lepo so letali vse v redu, ampak ko sem pa test zagledal, ki iz testga šlo, to je bila šoba, kaj spravim, 40x20 je bila odprtena, ampak čez vse letal sem rekel, pet etaž pa čist polnih čebil, ko so šli ven. Ne, to, pa mi pa zanimal, pa smo pogledali malo z vrha, koga je to. Čist polnih pet etaž je bilo žval denutr, tako da to mi je bilo nekaj nemogočega, nekaj nam ne bi rekel, ne.
2: Fajna je letelo ven toliko zadnje po strani kamiona.
1: To ne moreš.
2: Ja, to je bilo pa. Ja,
0: to so bili čaplinci močni. Čaplinci smo rekli, ja. Ne, so bili močni čebelari.
1: Veliko Herceg-Novec, ne?
2: Ja.
1: No, tam.
0: Ti so bili znani, ja. Zelo. Oh. Tako da so bili res veli čebelari, bi rekel.
1: Ja.
0: Za nas Slovence so bili, ja, res.
1: Res.
0: Pravi, ne. V glavnem smo preživeli takrat, preživalci, svoje čebelarske dneve ali pa ure v kamionu. Ne? Zdaj, če ga zapeljam v kakšno senco, Kaci je bila že taka prilika ali pa Kostanj, ne? je bilo še kar znosno delati, no, da si bo pa vroče, vroče pod, pod tistem plehem. To je bilo točt cel dan, zelo, zelo naporno. Pa še po noč pridet zjutraj zgodaj dol, zvečer pa pele domov. Ne? To so bili res naporni. Jaz se spomnim ateta, ki je za menoj vozil z avtom osebnem, jaz pa kamion in vedem avto zadaj levo pa desno, pa levo pa desno, se neko ate spe. Ne? Pa sem ustal, pa sem mu trgal vejca akacije, pa sem mu dal noter, ate, vidite, povohat to bo vas malo poževal, sem rekel,
1: ja,
0: tako kot čebelice, pa smo šla naprej.
2: Pa gremo naprej.
0: Ja, to je bilo kar naporno, ja.
2: Smo peljali tudi, da je Terobšič je imel dva kamiona, pa je peljal v Ciglinico, tle v Popovačo. Pa je rekel, če bi šel enkrat pomaga točite. Sem rekel, ajde, pa, pa bom, smo šli v štiri, po štiri že zjutraj dol. Jaz sem en kamion sam stočil, one dva pa po dva, ker oni so pa točili dva dni, pa jih je bilo osem. Takrat je bilo pa nas pet, šest, pa so en dan vse stočili, pa natočili smo 2400 kil. Mi je, da smo peljali zvečer domov, pa do mraka smo, v mrak smo že malceli.
0: Drugače je bilo pa z domačeni vedno lepo se srečati, ne. Tako, če smo bili čez noč dol, ne, so bili taki gostoljubni ljudje, res.
1: To pa sigurno.
0: In ko sem nekaj meda pa tako dal, on je pa Janitino, ne.
1: Ja.
0: Je bilo izredno prijetno druženje z njim.
1: Ne.
3: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je prihodni teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov. Državni zbor pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. V torek bosta pred poslanci predlogov zakonov o postopku in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom v torek pričakovati izrek kazni za Samireta Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Na koprskem višjem sodišču pa bodo na javni seji obravnavali pritožbo na oprostilno sodbo v zadevi Trenta. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so danes sporočili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova, na kateri bodo v njej uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z raziskovalnim centrom za logistiko. Projekt z imenom Inovum predstavlja eno pomembnejših naložb v razvoj visokošolskega in raziskovalnega prostora v Celju v zadnjih letih. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. V Savdski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hač, v okviru katerega se je v Savdski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Blizu Manile se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju kave prihrani nekaj kilogramov izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Sraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Možakar v črnem vstopi v pogrebni zavod. Moja žena je umrla. Rad bi uredil vse potrebno za pogreb. Vodja pogrebnega zavoda je nekoliko zbegan.
3: Oprostite, toda mar ni vaša žena umrla že pred 2 letoma?
2: Možakar pojasni.
3: Tisto je bila moja prva žena, tale pa je bila moja druga.
2: Pogrebnik odvrne.
3: Sploh nisem vedel, da ste se znova oženili. Čestitam, čestitam.

15 in 35 minut kaže ura, spremljate Radio Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem popodnevu 24. maja. Pred nami je redna nedeljska oddaja Besedovanja. Besede imajo nenavadno visceralno moč, nekaj, kar izhaja iz globin, intuitivnih občutkov in ne iz racionalnega razmišljanja. Nekatere besede povzročajo nelagodje zaradi svojega zvoka, fonetike, druge pa sprožajo nelagodje zaradi svojega pomena, semantika, tretje zaradi družbene nerodnosti, ki jo prinašajo s seboj. Tudi v slovenščini imamo besede, ki v nas sprožijo neprijetne občutke, gnus ali mravljince. Slovenske besede, ki prinašajo nelagodje, lahko razdelimo v nekaj skupin. Glasovni gnus, zvočno neprijetne besede. To so besede, ki že ob sami izgovorjavi zvenijo težko, lepljivo ali umazano. Pogosto vsebujejo kombinacije glasov, kot so žm, mrk, šč ali hl. Žmoht, beseda, ki opisuje gosto, težko včasih mastno ali zatohlo tekočino, naprimer sok od pečenke ali umazana voda. Zveza glasov žm in hd ustvari izjemno sočen, a hkrati odbijajoč zvok. Mrgola, mrgolazen. Glasovna skupina mrk takoj prikliče podobo tisočih majhnih premikajočih se žuželk. Beseda se skoraj fizično zvija v ustih. Sluzast, mehka in hkrati spolska beseda. Zaradi kombinacije sl in z skoraj začutimo lepljivo teksturo. Hlipati, hlipa je zvok globokega, hlastajočega ihtenja ali joka. Glas hl zveni suho in tesnobno. Biološko in anatomsko nelagodje. Slovenščina ima nekaj izjemno slikovitih izrazov za telesne izločke in stanja, ki lahko hitro sprožijo fizični odpor. Gnoj, kratka, ostra beseda, ki takoj prikliče vizualni gnus okužbe. Glista, beseda, zveni tanko, ostro in zvijajoče. Že sam zvok opiše parazita. Grdoba, močna, težka beseda, ki ne opisuje le zunanjosti, ampak nosi težo moralne ali osebnostne gnilobe. Žaltav, izraz za maščobo, naprimer staro maslo ali slanino, ki se je pokvarila in dobila tisti specifičen pekoč in smrdljiv okus. Psihična tesnoba in eksistencialni nemir. Te besede ne zvenijo nujno grdo, vendar v podzavesti sprožijo občutek nemoči, praznine ali groze. Tesen, tesnoba, že sama beseda stisne grlo, izgovori se hitro in zaprto, kar posnema občutek anksioznosti. Gniloba nakazuje na počasen, neustavljiv proces razpadanja nečesa, kar je bilo nekoč živo ali čisto. Poblaznelost, veliko bolj neprijetna beseda kot norost, blaznost in poblaznelost v sebi nosita pridih nepredvidljivosti in izgube popolnega nadzora nad sabo. Mora, nočna mora, stara beseda za bitje, ki naj bi po noči sedelo na prsih spečega in mu je malo dih, zveni težko in zadušljivo. Narečne in stare sočne besede. Nekateri narečni izrazi ali starejše besede imajo neverjetno moč, da opišejo nekaj neprijetnega dosti bolj kot knjižni jezik. Arbanek, stara slovenska beseda za kepico blata ali umazanije, ki se psu ali človeku prisuši na dlako oziroma lase. Dračje, zveni suho, praskajoče in ostro. Takoj si predstavlja suhe veje, ki te praskajo po obrazu. Krevsati opisuje težko, nerodno in mučno hojo, šepanje. Beseda zveni polomljeno. Cmokati, zvočni opis, packanja z usti med jedjo velja absolutnega zmagovalca na področju misofonije, preobčutljivosti za določene zvoke. Že sama beseda zveni natanko tako kot dejanje, lepljivo, nevljudno in glasno premetavanje hrane po ustih. Večini ljudi so ob tej besedi in dejanju takoj dvigne pritisk.
Zanimivo je tudi, da slovenščina zaradi svojih trdih in suhih glasov, veliko šumnikov, kot so č, š, ž in težkih soglasniških sklopov, zelo zlahka ustvari besede, ki zvenijo agresivno, ostro ali neprijetno. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
2: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaje Rigonce, nizko napetostno mrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizko napetostno mrežje SKS Smer Globoko, v torek 26. maja predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizko napetostno mrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizko napetostno mrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jepadjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizko napetostno mrežje Rostohar v torek 26. maja predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh KAO, nizko napetostno mrežje Vinji vrh, v torek 26. maja, predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Sem se vozil po naših cestah in gledal ob cestne reklame. Rokotočec, radijske postaje, telefonija, kozmetika in da ne naštevam naprej. Vsi kot mamilo potrošnikom ponujajo razgaljena oprsja, da ne rečem joške. Mi smo boljši. Mi vam ponujamo tiča, lepega, močnega, črno-belega. Mi vam ponujamo srako. Po želji pridemo tudi na dom. Naročite se na 94,6 MHz. Uživali bomo skupaj.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade včeraj v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta

prave Kupar. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovengradca. Pogrešan je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes poročili z policijske uprave Celje. Policija prosi vse, ki bi ga opazili ali imajo kakršnekoli informacije o njegovem izginotju, da to sporočijo na policijsko postajo Slovengradec na telefonsko številko 02-872-54-00, interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080-1200. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Med možnimi rešitvami je obvezno potresno zavarovanje za te objekte. Na tuje, blizu Manile se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. En moški je v nesreči umrl, rešili so 26 ljudi, 14 ur po nesreči pa še vedno pogrešajo 20 oseb. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, danes poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. V današnjem napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army. Pakistanski premier Shehbaz Sharif pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Alžirija želi v prihodnih letih izkoristiti svoj turistični potencial. Da bi privabili več gostov, krepijo nastanitvene zmogljivosti, a ministrica za turizem Hauriza Medahi izpostavlja, da nameravajo obisk povečati postopno. Masovnega turizma nočejo, prioriteta ostaja ohranitev narave in tradicije. Šport. Slovenska ženska štafeta na 4x400 metrov je slavila na atletskem mitingu v Beljaku, kjer je s časom 3 minute 31 sekund in 83 stotink za manj kot sekundo zaostala za državnim rekordom. Slovenska moška štafeta 4x400 je s časom 3 minute 6 sekund in 42 stotink za desetinko sekunde ugnala Mađare, še 6 stotink sekunde počasnejši pa so bili tretje uvrščeni Avstrijci. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo. Bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Celje in Črnomelj 28, Kočevje 26, Kredarica pretežno jasno 9, Maribor jasno 28, Portorož pretežno jasno 28, Lisca 21, Ljubljana jasno 29, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna in Rateče jasno 27, Slovengradec jasno 28 ter Vogel 20 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 17 in 6 minut.

0: začetkom rastne sezone se pogosto zgodi, da drevesa, žive meje in drugo rastje segajo na ceste, pločnike in kolesarske poti ter zmanjšujejo preglednost in varnost v prometu. Na mestni občini Novo mesto zato pozivajo vse občane k rednemu obrezovanju in vzdrževanju vegetacije ob občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah, saj s tem poskrbimo za preglednost in varnost vseh udeležencev v prometu. Vse lastnike in uporabnike zemljišč ob cestah prosijo, da poskrbijo, da veje in žive meje ne segajo na vozišče, pločnik ali kolesarsko stezo, da prometni znaki in signalizacija ostanejo dobro vidni in dostopni, ter da so križišča in ovinki pregledni in varni za vse udeležence v prometu. Z ustreznim vzdrževanjem vegetacije bomo skupaj prispevali k večji prometni varnosti, urejenemu videzu naselij in prijetnejšemu okolju za pešce, kolesarje, voznike ter druge uporabnike cest, sporočajo z mestne občine Novo mesto.
1: Valovi radia Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Hej, a slišiš?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
5: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V teh dneh obhajamo praznik Binkošti, ko se spominjamo prihoda Svetega Duha nad apostole. Hkrati pa v slovenskem prostoru posebej odmeva tudi praznik Marije, pomočnice kristijanov, ki jo Slovenci z veliko ljubeznijo častimo pod podobo Marije pomaga iz Brezi. O tem bomo danes spregovorili z gospodom Janezom Meglenom, kaplanom iz Črnomlja. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni na valovih Radija Sraka.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Sraka.
1: Gospod Janez, v teh dneh je na slovenskih cestah veliko prometa, opazimo pa tudi številne tuje registracije. Kaj je tako posebnega v tem času?
2: Res je, promet v tem dneh je zelo povečan. Kristjani namreč obhajamo praznik Binkošti, ki ga praznujemo 50 dni po Veliki noči. To je praznik Svetega Duha, tretje Božje osebe. Praznik temelji na svetopisemskem poročilu, ki govori o dogodkih izpred 50 dni, ko je nad apostole prišel Sveti Duh. Apostoli so bili zbrani v dvorani zadnje večerje, ko je nastal močan šum, nad njimi pa se je prikazal kakor ognjeni jezik. Tako so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so pogumno stopili pred ljudi ter začeli oznanjati velika Božja dela. Apostol Peter je zbranim jasno spregovoril o tem, da je Jezus trpel, umrl in vstal od mrtvih, ter na to poslal Svetega Duha. Posebno znamenje tega dogodka pa je bilo, da so apostole razumeli ljudje različnih narodov in jezikov, saj so bili v Jeruzalemu romari iz vsega rimskega cesarstva. Vsak jih je lahko slišal govoriti v svojem materinem jeziku. Tisti dan se je mladi cerkvi pridružilo okoli 3000 ljudi. Ker so Binkošti za veliko nočjo in Božičjem tretji največji krščanski praznik, številne severne države praznuje tudi tako imenovani Binkoštni ponedeljek, podobno kakor velikonočni ponedeljek, kot dela prost dan. Zato mnogi izkoristijo podaljšani konec tedna za potovanja in oddih, kar se pozna tudi na naših cestah.
1: Tako je. Gospod Janez, kaj pa je bistveno sporočilo Binkošti za človeka danes?
2: Prvo praznovanje Binkošti ni, pravo praznovanje Binkošti ni v potovanjih ali v prostih dneh, ampak v zavedanju, da Sveti Duh deluje med nami. On nas razsvetljuje, nam pomaga pri odločitvah ter nas vodi skozi življenje. Sveti Duh je človeku morda najtežje doumljiva Božja oseba. Boga Očeta lahko spoznamo po stvarstvu, Jezusa Kristusa po njegovem življenju med ljudmi. Sveti Duh pa deluje bolj skrivnostno, kot navdih, moč, tolažba in kot vodstvo, ki ga prejemamo v svojem življenju. Njegove navzočnosti ne moremo videti, lahko pa jo občutimo v trenutkih notranjega miru, poguma, modrosti in predvsem dobrih odločitev. Binkošti nas zato spominjajo, da v življenju nikoli nismo sami, če se le opremo na delovanje Svetega Duha.
1: Hvala lepa, gospod Janez, za ta prvi del pogovora. Sedaj pa prisluhnimo glasbenemu premoru.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami je še vedno gospod Janez Megle. V teh dneh obhajamo tudi praznik Marije, pomočnice kristijanov. Gospod Janez, kaj ta praznik pomeni za slovenski narod?
1: Praznik Device Marije, pomočnice kristijanov, ima za slovenski narod poseben pomen. O tem se mnogi najprej spomnimo na Marijo Pomagaj z Brezi, ki je eno najpomembnejših romarskih središč pri nas in tudi naše narodno svetišče. Podoba Marije Pomagaj je za številne Slovence znamenje bližine, tolažbe in zaupanja v Božjo pomoč po Marijini priprošnji. Marija je bila navzoča v ključnih trenutkih odrešenja, ob Jezusovem življenju, smrti in vstajenju, ter je skupaj z apostoli v molitvi pričakovala tudi prihod Svetega Duha na binkoštni praznik. Prav zato jo Cerkev časti kot matere Cerkve, kot tisto, ki vernike spremlja vse do danes.
0: Tudi letos je praznovanje nekoliko posebno, tudi zaradi koledarja. Zakaj?
1: Res je, običajno v cerkvi po binkoštnih obhajamo praznik Marije Matere Cerkve. Letos pa v Sloveniji na ta dan obhajamo praznik Binkošti, ki ga sicer praznujemo 24. maja. Ker letos praznik pade na binkoštni praznik, se bogoslužno obhajanje prenese na ponedeljek. Tako bomo po vsej Sloveniji še posebej povezani v molitvi k Marije Pomagaj, ki jo Slovenci že stoletja častimo kot svojo priprošnico in varuhinjo na ponedeljek.
0: Kakšno sporočilo, gospod Janez, lahko iz teh praznikov potegnemo za svoje življenje danes?
1: Binkošti in praznik Marije Pomaga nas vabita k zaupanju. Sveti Duh nas želi voditi skozi življenje. Marija pa nas svojo vero in zvestobo uči odprtosti za Boga. V svetu, ki je pogosto poln nemira, nas oba praznika spominjata, da človek ni sam. Da Bog deluje med nami, nas spremlja in nam daje moč v vsakdanjem življenju. Če bomo znali prisluhniti Svetemu Duhu ter zaupati kakor Marija, bomo tudi sami lahko prinašali mir, upanje in dobroto vsem ljudem okoli sebe.
0: Gospod Janez Meglen, najlepša iskrena hvala za vaše misli in za razlago.
1: Hvala vam, vsem poslušalcem želim, da bi v teh dneh praznikov se spomnili na Božji blagoslov, da bi v svojih srcih našli mir ter živeli iz vere in zaupanje v Boga, ki prihaja k nam kot tretja Božja oseba, Sveti Duh.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj nas Kristusova luč vodi in utrjuje v veri. Ostanite z nami tudi prihodnjič.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pravkar ste poslušali oddajo Besede življenja na Radiu Sraka.
3: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: V današnjih minutah za kulturo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo prebrali pesem Zaporniško pismo. Makedonske pesnice, pisateljice in prevajalke slovenske in romunske književnosti v makedonski jezik Lidije Dimkovske, rojene leta 1971 v Skopju. V Skopju je dokončala študij primerjalne književnosti, v Bukarešti pa je doktorirala iz romunske književnosti. Od leta 2001 živi v Ljubljani. Za svoje pesniške zbirke in romane je prejemnica številnih makedonskih in mednarodnih književnih nagrad. Njena dela pa so prevedena v več tujih jezikov. Preberimo pesem Zaporniško pismo iz pesniške zbirke Črno na belem, ki ga je v slovenščino prevedel Aleš Mustar. V tem zaporu so dovoljena pisma dolga do 4 strani, vsake 4 mesece eno. 50 besed dnevno, 1500 mesečno. Veliko? Malo? Ne bodi tako nor, da bi v njih pisal o pritožbah zoper sodne odločbe, političnih potezah, denarnih izračunih, verskih razodetjih, spolnih aluzijah, šifriranih skrivnostih, da bi omenjal orožje ali droge, grožnje, načrte, pobege in napade. Dokler si tu, piši le ljubezenska pisma. 50 besed dnevno, 1500 mesečno, 4 strani. Vsake 4 mesece eno. Dovolj, da vsem bližnjim poveš, da jih imaš rad. Ko prideš ven, ni več naša skrb. Kaj boš povedal drugim? Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka.
1: Koliko kaplic, toliko let, Sraka naj živi na svet. Živijo, oj živijo, oj živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer!

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke. V pravljici za lahko noč bo nocoj glavna igralka usoda. Pravljica je iz knjige Pravljice za leto in dan, tretja knjiga, in gre takole. Kraljevič Laket Brada se je odpravil v gozdove na lov, a je zašel in 3 dni sam blodil po goščavi. 3. dan je prispel v zeleno, temno dolino, da ni nič videl okrog sebe. Zato je korakal navzgor ob žuborečem potočku, ne da bi vedel, kje hodi in kam bo prišel. Po dolgi hoji je zagledal velik, razsvetljen grad, ki pa je bil še daleč. Zbral je poslednje moči in odhitel proti svetlobi. Pred grajskimi vrati je našel sivega starca, z brado do pasu. Lepo ga je pozdravil in vprašal: "Starček moj ljubi, povejte mi, kam sem prišel in kateri grad je to? Upam, da me boste lepo sprejeli in pogostili." "O, pozdravljen, kraljevič Lakat Brada, pozdravljen," reče starec. "Zdaj si v novem svetu, kjer drugače ni slišati človeškega glasu." Potem je prijel kraljeviča pod roko in ga odvedel v prostrano sobano ter pogostil z izbranimi jedili. V sobani so bile še 3 velike mize, zlata, srebrna in železna. Postavni mladenič je nenehoma prenašal debelo knjigo od mize do mize in pri vsaki prebral nekaj imen. Kraljevič se je vsemu zelo čudil, najbolj pa knjigi in mladeniču. Končno je le vprašal: "Kaj pa naj to pomeni? Kaj se dogaja s knjigo?" Starec mu je dejal: "Kraj, kamor te je zanesla noga, je bivališče usode. Odtud gredo na svet duše otrok, ki se bodo šele rodili. V knjigi so zapisane vsa imena in ko mladenič kakšno ime prebere, duša takoj odleti na svet. Če ime prebere za zlato mizo, bo tisti človek srečen in se mu bo dobro godilo. Če ime prebere za železno mizo, bo tisti človek imel smolo pri vsem, česarkoli se bo lotil. Kogar pa pokličemo za srebrno mizo, tisti bo pri vsem imel srednjo srečo." "Če je tako," reče kraljevič, "pa mi povejte, za katero mizo ste prebrali moje ime." "Za železno," je odgovoril starec. "Pa ne," je vzdihnil kraljevič, "bi se še dalo kako pomagati." "Pomagati bi se dalo," odgovori starec, "ampak samo tako, če boš vzel za ženo hčer vašega preužitkarja, ko se boš vrnil domov." Kraljevič je zmajal z glavo, a je le obljubil. Potem je starec izročil kraljeviču zlat klopčič in mu naročil, naj ga vrže predse ter hodi za njim, kamorkoli se bo kotalil. Tako se bo rešil iz gozdov in našel domov. Storil je tako in se srečno vrnil na očetov grad. Toda doma so ga čakale slabe novice. Oče je umrl, medtem ko je kraljevič bludil po gozdovih in najmlajšega ni upošteval pri dediščini, saj je mislil, da je zavedno izginil. Starejša brata sta se poženila. Vzela sta hčeri 2 mogočnih kraljev ter razkošno živela v kraljevskih palačah. Najmlajšemu vsega tega niso dali niti povohati. Kaj mu je torej preostalo? Oženil je preužitkarjevo hčer ter se nastanil z njo v odmaknjeni koči, kamor je ubogi oče nekdaj pogosto zahajal, zdaj pa je bila zapuščena. Nekoč je njegova žena opazovala, kako se pred hišo grizajo psi. "Poglej, no," je rekla možu, "kako so se psi spopadli." V tistem so se psi zaleteli v steno, da je odpadal med. Iz zidu je padal kotliček poln zlata. Nekoč ga je tjaka izhranil kraljevičev skopuški oče, ker pa je nagle umrl, starejšima sinovama ni utegnil povedati, da je skril zaklad. S pomočjo tega zaklada je kraljevič dobil svoj del dediščine, povrh vsega pa jo je še pokoril in vladal potem celo nad njima. Lahko noč.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

Kristjani ob prazniku Binkošti ohranjamo prihod Svetega Duha nad apostole in prvo krščansko skupnost. To je praznik vere, poguma, upanja in povezanosti. Apostoli, ki jih je prej zaznamoval strah, so po moči Svetega Duha stopili med ljudi ter začeli oznanjati resnico, mir in veselo novico o vstajenju. Binkošti tudi danes nosijo močno sporočilo za naš čas. Živimo v obdobju politične negotovosti, družbenih napetosti in vedno večje razdaljenosti med ljudmi. V javnem prostoru pogosto pogrešamo spoštovanje, kulturo, dialoga in pripravljenost poslušati drugače misleče. Namesto povezovanja se prepogosto širijo izključevanja, ideološki pritiski in ustvarjanje novih delitev. Veliko ljudi danes zaskrbljenostjo spremlja dogajanje doma in po svetu. Priča smo o razvrednotenju tradicionalnih vrednot, zmanjševanju pomena družine, vere, narodne identitete in domoljubja ter vse večji nestrpnosti do

demonstraciji so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 20 in 1 minuta, kaže ura na Radiu Sraka, pa pričenjamo redno nedeljsko oddajo Kraljestvo popevk. Popevke, tako tiste iz domačih krajev kot iz tujih logov, bomo predvajali vse tja do polnoči. Upam, da boste ta nedeljski večer 24. maja preživeli v naši družbi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Učitelj se v šoli močno razjezi na učence. Prav pošteno jih začne oštevati.
3: Jaz resnično ne razumem, a vi sploh kaj mislite? Vse ste sposobni postati v življenju, od vas pa čisto nič. Bar mislite, da ste neumni ali kaj? No, kdor misli, da je neumen, pa naj vstane.
2: Učitelj se ozira po razredu in seveda nihče ne vstane. Potem pa le opazi, da Janezek prav počasi vstaja.
3: Kaj je, Janezek? A ti misliš, da si neumen?
2: Janezek pa z očmi uprtimi v tla sramežljivo reče.
4: Ne, ampak mi je nerodno, ker samo vi stojite.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

No. Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem nedeljskem večeru 24. maja pripravili za vas. Vračamo se k narodno-zabavni ter slovenski, ljudski in pop glasbi. Vse tja do 6. zjutraj jo boste lahko poslušali, ukolikor še ne boste zaspali. Pred slovo pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči bo dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se vije prek srednje Evrope. Severovzhodnimi vetrovi k nam doteka postopno vse toplejši in bolj suh zrak.

Cvetoče narcise vsako leto maja pobelijo številne travnike v vaseh pod Karavankami. Organizatorji bodo tudi letos ob tem naravnem dogodku pripravili bogat program. Zato bo v planini pod Golico v času koncev tedna v mesecu maju ob ugodnem vremenu spremenjen prometni režim. Obiskovalci se bodo v vas lahko pripeljali z lastnim prevozom, organiziranih avtobusnih prevozov s parkiranjem v dolini letos namreč ne bo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejan ponedeljek.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je ena in 30 minut.
1: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.